what you want. I want.

0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: A candy-colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. And just a sprinkle stardust and a whisper

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Suomalaisen kesäillan pyhä kolminaisuus. Sauna. Makkara. Mökki lauantai. Kaksi ensimmäistä löytyvät yleensä mökiltä. Kolmas löytyy puolen Suomen radiosta. Jari Lindström soittaa toivebiisejä ja välittää terveiset ympäri kuuluvuusaluetta. Mökki lauantai lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
4: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke.
1: Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin 10:00–2:00.
2: Ota rennosti ja tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle. Meiltä edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa vaikka perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: minkälainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 00.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjoiskarjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilaissellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
2: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
3: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Joensuu, Kitee, Parikkala, Imatra, Lappeenranta.
3: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhtikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jepa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit. Pitkät perinteet. Kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fi:stä.
2: Joensuu, Kitee, Parikkala, Imatra, Lappeenranta. Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhtikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke.
5: Musiikkia, joka yllättää.

vaan. Tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhosesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riini.

0: Karjalainen syke.
1: Q-auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Ok, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee karjalanpurkupojat.fi.
3: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Joensuu, Kitee, Parikkala, Imatra, Lappeenranta.
2: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhtikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
3: Ota rennosti ja tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle. Meiltä edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa vaikka perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.
4: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jepa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit. Pitkät perinteet. Kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fistä.
5: Karjalainen syke.
6: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: yllättävän paikallista.
1: Like the legend of the phoenix. All ends with beginnings. What

0: Karjalainen syke.
1: Seuraavana kesän tärkeä tiedote. Hyttysiä on paljon. Todella paljon. Niitä on siis ihan per... Mutta niin on myös hyviä biisejä. Valitse jälkimmäiset ja viritä radio mökki lauantaille. Jari Lindström lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentte Rengas Nuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK Kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Yrittäjäradio. Ajankohtaisia aiheita ja vaihtuva teema yrittäjämaailmasta. Yhteistyössä Pohjois-Karjalan yrittäjät ja Karjalainen Syke.
1: Moikka moi ja tervetuloa taas Yrittäjäradion pariin. Aloitetaan ajankohtaisista uutisista ja siirrytään sitten päivän vieraan pariin. Nuorten työllistymissetelin kohderyhmää laajennetaan ja setelin käyttöä helpotetaan lisäämällä työvoimaviranomaisen harkintavaltaa, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Vuoden alussa käyttöön otetulla nuorten työllistymissetelillä on helpotettu nuorten työllistymistä alentamalla määräaikaisesti rekrytoinnin kustannuksia työnantajille. Valtioneuvosto on hyväksynyt nämä asetusmuutokset ja ne astuu voimaan heti kuun alussa. Muutoksilla lisätään työvoimaviranomaisten joustoa ja harkintavaltaa valtionavustusten myöntämisessä. Työvoimaviranomaiset voi jatkossa myöntää saamansa valtionavustusta yritysten ohella myöskin yhdistyksille ja säätiöille. Tuoreen kyselyn mukaan pankki- ja finanssipalveluiden hinnoittelu aiheuttaa epävarmuutta PK-yrityksissä. Nimittäin 3/4 PK-yrityksistä kertoo yllättyneensä pankki- tai finanssipalveluiden kustannuksista. Tämä selviää yritystilejä ja yritysten taloushallinnon palveluita tarjoavan Holvin teettämästä kyselystä, johon vastasi 38 yritystä, joista valtaosa työllistää alle 6 työntekijää. Tulosten mukaan runsaat 15% vastaajista kertoo, että ei ymmärrä nykyisten palveluidensa kokonaiskustannuksia erityisen hyvin. Erityisesti transaktiokulut, kuukausimaksut, integraatioihin liittyvät kustannukset ja valuutanvaihtokulut koetaan vaikeasti hahmotettaviksi. Sosiaali- ja terveysministeriö lähetti tiistaina lausuntokierrokselle hallituksen esitysluonnoksesta, jolla toteutettaisiin yrittäjän eläkelain uudistus, eli siis YELin uudistus. Tavoitteena tässä on yrittäjyyden edellytysten vahvistaminen muun muassa kohtuullistamalla eläkemaksuja ja talouskasvun tukeminen. Hallituksen esitysluonnoksen mukaan yrittäjä saisi jatkossa itse valita, perustaako eläkevakuutuksensa nykyiseen työtlomalliin vai todellisiin veronalaisiin ansiotuloihin. Yrittäjän ansiotulona käytettäisiin viimeksi vahvistetun verotuksen ansiotulotietoa. Suomen yrittäjät on pitänyt hallituksen kehysriihissä tekemään päätöstä valinnanvapauden lisäämistä tervetulleena linjauksena. Sitten Pohjois-Karjalaan, nimittäin täällä yksin yrittäjien tulotaso on valtakunnallista tasoa matalampi. Tällä alueella vastaajista 27% arvioi kuukausittaiset bruttotulonsa alle 1000 euroon ja 33% 1000–1999 euroon. Keskimääräinen kuukausitulo on Pohjois-Karjalassa 2030 euroa, kun kaikkien vastaajien keskiarvo on 2678 euroa, eli siitä jäädään kuitenkin ihan reilusti alapuolelle. Pohjois-Karjalassa yksinyrittäjät pitää keskimäärin 15,6 lomapäivää vuodessa, mikä on jonkun verran vähemmän kuin valtakunnallinen keskiarvo, se on 17,2 päivää. Jaksamisen haasteita on kokenut 64% Pohjois-Karjalan vastaajista. Heistä 26% kertoo saaneensa apua, mutta 35% on kokenut haasteita eikä ole hakenut apua. Lisäksi 31% kertoo, että ei ole viimeisen vuoden aikana työskennellyt sairaana lainkaan, mutta noin 18% on kuitenkin tehnyt töitä sairaana vähintäänkin viikon, mikä on aika paljon.

0: Tänään Yrittäjäradion vieraana on Emma Hankkeen projektipäällikkö Jonsi Matrei. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitos kutsusta.
0: Kertoisitko ihan ekana, että mikä tämä Emma-hanke on ja minkä takia se on just Pohjois-Karjalaan käynnistetty?
1: Joo, siis tämä Emma-hankehän on lyhenne ja tämä koko hankkeen nimi on Elinvoimaa Pohjois-Karjalan maaseudulle maahanmuuttajayrittäjyyden koordinointi- ja aktivointihanke. Tämä on aika pitkä hankkeen nimiksi, sen takia me päätettiin, että poimitaan pari etukirjainta ja tähän tästä semmoisen mukavan Emma-hankkeen. Ja tosiaan tämä käynnistettiin nyt Pohjois-Karjalan yrittäjien toimesta ihan 15. kesäkuuta. Ja mikä tämä hanke on, miksi tämä käynnistettiin? No, koska koko Suomen maaseutu tarvitsee uusia yrittäjiä ja yritystoiminnan jatkajia. Siitä nyt tiedetään, että väki vähenee ja myös yrittäjyyteen tai kiinnostusta vähenee myös kantasuomalaisten keskuudessa. Ja tämä meidän kattojärjestö Suomen yrittäjät on havahtunut tähän jo muutama vuosi aikaisemmin ja perustettiin esimerkiksi tämmöisen maahanmuuttaneiden yrittäjien valiokuntaa, johon kuulun itsekin siihen valiokuntaan. Ja tästä syystä olen saanut sen hyvin läheltä seurata, että millaisia mahdollisuuksia ja haasteita tällä hetkellä maahanmuuttajayrittäjyydelle on Suomessa ja ylipäätään minkälaisia haasteita on Suomen maaseudun yrittäjyydessä. Ja tässä kun keskusteltiin Pohjois-Karjalan yrittäjien toimihenkilöiden kanssa ja myös yrittäjien kanssa, tulti siihen tuloksiin, että Pohjois-Karjalassa on nyt anteva hetki tartua myös tähän kysymykseen ja meidän pitää ymmärtää paremmin, millainen on maahanmuuttaneiden yrittäjien tämänhetkinen tilanne, ketkä he ovat täällä Pohjois-Karjalassa, mitä he osaavat, mitä he tarvitsevat, millaisia palveluja he osaavat hyödyntää, millaisia palveluja he eivät saa, koska ei ole sellaista heille tarkoitettuja palveluja esimerkiksi saatavilla. Ja sehän on selvää, että he tarvitsevat ihan erilaista palvelupolkua, palvelukokonaisuutta kuin esimerkiksi kantasuomalaiset yrittäjät.
2: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Miten sitten se niin kuin maaseudulla, että millaisia ne haasteet on, mihin tällä hankkeella yritetään vastata?
1: Ennen kaikkea varmaan voisi sanoa, että elinvoimahaasteeseen. Mm. Että kun mainitsin aikaisemmin, että monet yrittäjät eläköitymässä ovat ja työikäisten määrä vähenee, mutta samalla meillä on maahanmuuttaneita yrittäjiä keskuudessamme ja heillä on paljon annettavaa, heissä on paljon hyödynnettävää potentiaalia. Mm. He ovat vierasta kulttuurista toki, vierasta ympäristössä, sehän on heille, on haasteellista. Mm. Ja siinä on tietenkin kieli, viranomaisyhteistyö, suomalainen yrityskulttuuri, aivan vierasta, eivät välttämättä ole tuttuja. Mm. Ja, mutta toisaalta meillä on täällä myös Pohjois-Karjalassa jo useita vuosia toimivia maahanmuuttajayrittäjiä tai maahanmuuttajataustaisia yrittäjiä. Ja heillä on paljon hiljaista tietoa ja omia selviytymisstrategioita, miten haastavissa tilanteissa he pärjäsivät, mistä he saivat apua, kun joku tilanne oli heillä vaikea. Ja tätä tietoa me tarvitaan ihan tulevaisuutta varten. Sitä varten, että erilaisia palvelutuottajia, niin kuin kehittämisyhtiöt tai yritysneuvojat, saavat tietää, että minkä tyyppiset palvelut oikeasti maahanmuuttajat tarvitsevat. Ja ne myös nämä pitkän tällä olleita maahanmuuttajia, ne pystyy neuvomaan sitten niitä uusia tulokkaita, jotka esimerkiksi me nyt tiedetään tilastoista, että tällä hetkellä Etelä-Suomessa toimii 60% maahanmuuttaneista yrittäjistä niin kuin koko Suomen nähden. Okay. Mutta he ovat myös jo kiinnostuneet muista Suomen maaseuduista. Et ei ne välttämättä kaikki haluaa siihen Etelä-Suomeen jäädä. Eli meidän pitäisi tähän myös houkuttelevammaksi Pohjois-Karjalaa näille tuleville uusille yrittäjille, vaikka Etelä-Suomesta tai muuten, jotka tuli Suomeen ja olisivat kiinnostuneita yrittämiseen tai yrittämisestä.

0: Ketä kaikkia tässä sitten tässä hankkeen verkostossa on mukana ja millaista yhteistyötä tässä tehdään?
1: No, hankkeen toteuttaja, siis Pohjois-Karjalan yrittäjä ja yrittäjät ja Pohjois-Karjalan työllisyysalue toimii meidän yhteistyökumppanina. Ja tätä kumppanuussuhteiden kautta hän hanke kytkeytyy Pohjois-Karjalan työllisyysalueen palveluihin ja myös verkostoihin. Eli tämän yhteistyön kautta me tavoitamme myös työllisyysalueen maahanmuuttaneet asiakkaat, jotka ovat jo palveluiden piirissä tai vasta tutustumassa palveluihin, mutta mielessä on kuitenkin yrittäminen. Ja tietenkin Pohjois-Karjalan yrittäjäthän tähän hankkeeseen tuo laaja yrittäjäverkosto jo muutenkin. Mutta hanke on siis tarkoitettu Pohjois-Karjalassa jo asuville maahanmuuttaneille yrittäjille. Ja tietenkin, niin kuin sanoin äsken, yrittäjyydestä kiinnostuneille maahanmuuttaneille. Mutta hanke sitten loppupäässä hyödyttää myös yritysneuvoja, kehitysyhteistyötä, viranomaisia ja myös paikallisia yrittäjiä, koska hankkeessa me kokoamme tietoa yhteen siitä, että miten palvelut tavoittavat kohderyhmän, eli näitä maahanmuuttaneita yrittäjiä, ja miten yhteistyötä voidaan parantaa, että tätä kohdantoa vielä paranee. Eli koko yhteistyön ideahan on hyvin käytännönläheinen. Että yrittäjiltä saadaan kokemustietoa, palvelutoimijoilta saadaan asiantuntemusta ja tarjotaan vuoropuheluita, tapaamisia, tietoiskuja. Ja tavoitteena pitkällä aikavälillä on siis saada nykyinen järjestelmä toimimaan paremmin myös tuleville maahanmuuttaneille yrittäjille.
0: Ja tähän myöskin jollain lailla liittyy noi omistajan vaihdokset. Millä tavalla, onko se sitten kanssa niin, että just pystyy vaikkapa maahanmuuttajayrittäjä, niin omistajanvaihdoksiin osallistumaan?
1: Joo. Siis hankkeen yhtenä tavoitteena on myös se, että omistajanvaihdoksen vaihdoksia tähän niin kuin tunnetuksi, tietäväksi. Eli hankkeessa teemme näkyvästi maaseudun tarjoamia yritysmahdollisuuksia, muitakin, mutta yksi niistä on esimerkiksi omistajanvaihdokset. Ja tämä liittyy hankkeeseen siksi, että maaseudulla moni toimiva yritys tarvitsee tulevina vuosina jatkajia. Esimerkiksi selvityksen mukaan useampi 60 vuotta täyttänyttä yrittäjä suunnittelee toteuttamaan yritystoiminnan myyntiä lähitulevaisuudessa. Lähes 50% heistä arvioi, että myy yrityksensä ihan muutaman vuoden sisällä. Ja samalla meillä on maahanmuuttaneita ihmisiä, joilla on osaamista, yrittäjähenkisyyttä, kiinnostusta yritystoiminnasta. Ja tässä tilanteessa yrityksen ostaminen tai jatkaminen voi olla monille realistisempi tie yrittäjyyteen, kun perustaa jotain aivan uutta ja aloittaa uutta liiketoimintaa. Koska jos ostaa tarjolla olevaa yritystä, silloin sen yrityksen mukaan saa valmista asiakaskuntaa, liiketoimintaa. Siinä yritystä tunnetaan paikallisesti, eli paikallista tuntemusta, asemaa. Mutta tämä vaatii tietoa, eli meidän pitäisi tähän ja suunnata tätä tietoa erityisesti maahanmuuttaneille yrittäjille, että tällainen vaihtoehtokin on olemassa.

0: Karjalainen syke.
1: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee karjalanpurkupojat.fi.
2: Ota rennosti ja tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle. Meiltä edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa vaikka perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.
3: Karjalainen syke.

0: ja se on se Minnin keskipäivä.
1: Minni täällä vastailee, kukas se siellä?
2: No Päivihän se täällä kyselee, että onko teiltä loppunut niin kuin lähetykset täältä radiossa.
1: No ei oo. Päivi, sulle tiedoksi, että me ollaan siirrytty nyt tästä maanantaista alkaen nyt heinäkuun ajaksi tämmöiseen kesäohjelmistoon ja aikatauluun. Eli me tehdään yhteislähetyksiä Puolen Suomen radiossa siis 10:00–2:00 iltapäivällä on keskipäivä, kesäkeskipäivä ja sitten iltapäivä tulee 2:00–6:00. Eli ihan oikeassa oot, että nyt et ole aamulla kuullut mitään, kun 10:00 alkaa meille juonnettu lähetys.
2: Joo, mä siksi kysynkin, kun mä luulin, että alkoi heti heinäkuun alussa, viime viikolla oli normit, niin mä ajattelin, että onko siellä nyt joku ongelma.
1: No joo, ei ole ongelmia, mutta kiva, kun he ilmoitit, koska se on aina tosi tärkeää meille, että jos jotain tapahtuu, niin saa soittaa ja ilmoittaa.
2: Eli tämä on siis nyt tämän heinäkuun ajan 10:00, mihin sä sanoit? 10:00.
1: Mä oon 10:00 iltapäivä 2:00 ja sitten Jani.

0: Kiitos vaan, mutta ei nyt aina tarvitse sataa, mutta en ole kauhea helle ihminen.
1: Mutta mä voin kuvitella, kun sä pyyhällät, hei, sadeviitta päälle ja fillarilla. Mutta joo,
0: okay, tää,
1: kiitos
0: joo,
1: kun soittelit.
0: Tiesin, että se muuttuu, mutta mä, kun se ei tosi alkanut heinäkuun heti ekapäivästä, niin mä ajattelin, että se ei alkanutkaan ollenkaan. Ja,
1: no niin, okay. Mutta kaikki, hei, kaikki kunnossa täällä ja kiva, että sä oot kuulolla ja arkisin
0: kyllä.
1: Nyt siis juonnettua 10-18.
0: Selvä. Kiitos. All right.
1: Samoin, Päivi, kivaa viikkoa ja hyviä fillarointeja sinne. Moikka.
0: Kiitos, hei.
2: Soita Minnille studioon 03 88 00 986.

0: Tervehdys, oikein hyvää maanantaita täältä kesäisestä keskipäivästudiosta puolen Suomen radiosta, näin 6. päivä heinäkuuta. Jos olet lomilla, niin noista päivämääristä ei tietenkään tarvitse välittää yhtään mitään. Puolen Suomen radiohan kuuluu radiovoimalla, radiokeskisuomalaisella ja myöskin Savon aalloilla ja Karjalainen sykkeen kuuluvuusalueella. Eli me ollaan nyt sitten yhteistuumin tässä koko heinäkuun ajan näitä kesäisiä keskipäiviä viettämässä ja yhtä lailla sitten noita puolen Suomen iltapäiviä Jani Nivalan ohjauksessa kello 14.18. Ihan niin kuin tuossa hetkonen takaperin meidän kuuntelijamme Päivin kanssa läpi käytiin. Mutta jos et ollut kuulolla ja oot ihmetellyt, että mitähän täällä nyt kun on aika hiljasta ollut tuossa aamulla, niin näin heinäkuussa me pikkasen rennommalla otteella mennään ja vähän tämmöistä yllättävää ohjelmaa ollaan järjestelty, eli kesäkeskipäivät maanantaista perjantaihin kello 10-14 ja iltapäivät yhteislähetyksinä kello 14-18. Jos haluat kommentoida, hei, omaan mielipiteesi kertoo, miten siellä aina on aamupäivät alkamassa ja ehdotella, että mitä kaikkea täällä pitäisi nyt sitten läpi käydä, ketä pitäisi jututtaa ja minkälaisia kisailuja kisailla, niin oot lämpimästi tervetullut ohjelman suunnitteluun mukaan. Mähän on täällä studiossa, jonne toi suora numero on 0388 00 986, eli siihen saa pirauttaa halutessaan. Kannattaa koittaa se tässä jo heti maanantai-aikana sinne omaan puhelimeen se puhelin myöskin, siis toi numero myöskin asentaa, niin sitten ei tarvii aina ootella, että miten se numero oikein menikään. WhatsApp-viestit tulee perille tämmöisellä numerolla kuin 0406195939, ja toi numero ihan kohta puolin tuossa kertautuu, eli jos oot siellä näppäilysormet valmiina, niin varmaan sen kohta talteen saat. Mutta mulla olisi tämmöinen yksi tuttu elementti mukana täällä, eli osallehan varmaan tässä kohtaa, varsinkin lomalaisille, saattaa olla hyvän huomenen toivotus paikallaan näin kello 10 jälkeisessä elämässä, joten aloitellaan hei kesäistä keskipäivää tässä alkuunsa hevillä, hitillä tai hellästi. Eli sulla on mahdollisuus lähteä valitsemaan ihan yhtä lailla kuin tuolla superpaikallisissa aamuissa aina tehdään, niin joku kappale, joka sun mielestä sopisi mainiosti just tälle maanantaille ja tuossa noin varttia vaille 11 kuultavaksi.
1: Hevillä, hitillä vai hellästi? You
0: held the blue. Näin se menee. Osa asioista aina välillä muuttuu, ainakin hetkellisesti myöskin täällä puolen Suomen radiossa, ja osa pysyy sitten perinteisesti paikallaan. Ehkä aikataulu vähän vippaa niin kuin tässä kohtaa meidän hevillä, hitillä tai hellästi valinnalla, mutta joka tapauksessa tänään maanantaina ainakin tuossa noin varttia vaille 11 päästään kuuntelijan valinta yhdessä nautiskelemaan, mikä se sun mielestä oikein voisi olla. Nyt kannattaa ehdottaa. Ja WhatsApp-numero tulee tähän perään. Sen välityksellä voit toimittaa tässä heinäkuun aikana asiasi meille tänne puolen Suomen radioon. Saa naputella ihan perinteisiä viestejä, pistää ääniviestiä, kuvaviestiä tai vaikka videoviestiä, jos uskallat.
1: WhatsAppa Minnille studioon 0406195939.

0: Karjalainen syke.
1: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
2: Veneilysää lupaa veneilijöille Pohjois-Savossa ainakin alkuunsa pohjoistuulta 2-5 metriä sekunnissa. Ja iltaan kohti mennessä ukkospuuskien mahdollisuus on olemassa. Ja Karjalassa suunnaltaan vaihtelevaa tuolta 1-5 metriä sekunnissa, niin ikään ukkospuuskien mahdollisuus on olemassa. Ja Karjalassa illalla ja yöllä etelästä alkaen on tiedossa voimistuvaa lounaistuulta 4-8 metriä, Etelä-Saimaan suurilla järvenselillä 8-12 metriä sekunnissa ja puuskissa 10-15 metriä sekunnissa. Pohjois-Savossa illalla heikkenevää suunnaltaan vaihtelevaa tuulta ja huomisaamua kohti voimistuvaa etelä-lounaista tuulta 3-7 metriä sekunnissa.
3: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Ota Lähi-Tapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää Lähi-Tapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
5: Kaikkuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
1: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
6: Karjalainen syke.
7: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

J. Karjalaisen myötä oikein maittavaa mainiota maanantaita kesäisestä keskipäivästudiosta täältä Puolen Suomen radiosta. Tuossa sekaisin kappaleen soidessa, niin mulla kävi mielessä oma alusvaatelaatikko ja se, mitä kaikkea sieltä löytyy ja mitenkä sekalaisessa järjestyksessä ne siellä oikein onkaan. Niin miten sinä, jos pistät vaikka silmät kiinni ja muistelet sitä omaa alusvaatehässäkkää, oli se nyt siellä makkarissa tai missä ikinä niitä säilytätkään, niin miltä siellä vaikuttaa? Alusvaatteista päästään nimittäin juttelemaan tänään meidän yllärivieraan kanssa kello 11 jälkeen. Ja hänestä voisin sulle jo kertoa valmiiksi, että hän on alusvaateasiantuntija, alusvaateliike Sinisin Sini Räty. Hänen kanssa vähän tuumaillaan, että mitenkä löytyy se oikea rintaliivikoko ja minkälaiset tulisi olla arjen ja juhlan pikkupöksyt, miten materiaalit eri tilanteissa, saumat näkyy, saako ne näkyä ja minkä värisiä niitä alusvaatteita oikein pitäisi ollakaan. Minkälainen on tämän kesän uimapukumuoti? Mitä me täällä Suomessa kaikista mieluiten noiden värien suhteen esimerkiksi käytetään? Niin Sinillä on lisätietoa kaikista näistä. Kestävyydestä ja vastuullisuudesta myöskin varmasti jutellaan ja kuuntelijakysymyksiäkin läpikäydään. Mulle voit hei tässä heinäkuussa muuten ton WhatsAppin lisäksi ja sen lisäksi, että tänne studioon voi soittaa 0388-00986 numeroon, niin voi laittaa myös sähköpostia. Eli minni.salminen@media.fi. Ja sillä voi sitten toimittaa, jos tuntuu, että pitää vähän pidempi viesti kirjoitella, niin sähköposti myös löytää perille. Ja se WhatsApp on 0406195939. Mutta siis kello 11 jälkeen alusvaateasiantuntija Sini Räty paikalla. Kuuntelija kysymyksiin hän vastailee ja niin ikään tissiliiveistä ja pikkupöksyistä juttua tulossa vähän laajemmalla mittakaavalla.

0: No Lady Gagahan se siinä. Ja joku ehti kysymään, että mitenkäs ne tasatunnein kuultavat uutiset. No niitä on kyllä tiedossa. Yhden teknisen jutun takia tuossa vähän livahti kello 10 taitteessa niin, että uutiset jäi taka-alalle, mutta kello 11 on, niin sitten ihan varmasti niitä uutisia tulossansa ja tarkistellaan sääennusteet ja muut kohdilleen näin heinäkuun 6. päivälle. Tänäänhän muuten on sitten, muistatko mikä päivä ja liputuspäivä on menossa? Tämä on heinäkuun ainoa virallinen liputuspäivä, Eino Leinon päivä, Runon ja Suven päivä. Sitä onkin syytä kyllä juhlistaa. Mutta sen lisäksi on heimenossa kansainvälinen suutelupäivä. Jos löytyy pussailukaveri tälle päivälle, joko tähän jo aamupäivälle tai johonkin vaiheeseen päivää viimeistään illalle, niin kannattaa kyllä hyödyntää. Esalle ja Esaijas, herras miehille, lähtee nimppari onnittelut tänään maanantaina. Ja onneksi olkoon myös kaikille muille päivän sankareille. Huomenna tiistaina muistetaan onnitella sitten Klausia ja Launoa.
1: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.

0: Tänään kyllä kannattaa napata se sateenvarjo matkaan mukaan. En lupaa, että se ei tekisi sitä normaalia ehkäisytoimenpidettä, että vesisadetta ei tulisi ollenkaan, jos se on mukana. Eikö se yleensä mene silleen? Tänään se ei kuitenkaan toimi. Sitä vesisadetta on luvattu ihan koko maahan. Ja tuleville päivillekin taitaa olla. Mutta se ei meitä paljon painele täällä kesäisissä keskipäivissä. Täällä paistaa aina aurinko. No mitä nyt sitten vähän valuvaa taivasta neljän ruusun myötä ihan kohta puolin tulossa. Mutta sen jälkeen onkin aika kuuntelijan valinnallemme. Hevillä, hitillä vai hellästi? Vielä on sullakin mahdollisuus vaikuttaa. 0406195939 WhatsApp-numeroon viestiä pistämällä. Ja eiköhän me nyt sitten viritellä tuossa vielä ennen kello 11 myöskin päivän kysymyskäyntiin. Se liittyy jollakin tavalla ehkä siihen, mitä sulla on tänään päällä. Tai alla. Joo. No, minäkin kurkkaan vähän tonne. Ai niin, oli ton väriset tänään. No, mut palataan päivän kysymyksessä aiheeseen.
1: Paikallisten puolella.
2: Karjalainen syke.
3: Onko mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita? Äläpä huoli. Mökki lauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökki lauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20 kello 23. Puolen Suomen radiossa.
4: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
5: Joensuu, Kitee, Parikkala, Imatra, Lappeenranta. Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhtikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen.
6: Fassikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
7: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
8: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jepa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit, pitkät perinteet, kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fi:stä.
9: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
10: Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
11: Karjalainen syke.

0: Näiden valuttelujen jälkeen lupasin, että meidän kuuntelijatoiveen aika on, eli hevillä, hitillä tai hellästi, ja kun toiveita tuli enemmänkin kuin yksi, niin arpapeli aina siinä tapauksessa ratkaisee. Ja tänään pisimmän korren vetäisi Ressu Redford. Ei ihan tuore kappale ole tämä seuraava valinta, vaan mennään tuonne vähän pidemmälle hyvin helliin tunnelmiin. Ja kun noita toiveita tipahteli tosiaan enemmänkin ja lupasin niitä ripotella täällä kesäkeskipäivissä arkisin maanantaista perjantaihin aina sopiviin rakosiin, niin sillä tavalla tulee käymään myöskin tänään. Eli saatat vielä toiveesi kuulla ennen kello 14, jos sen pistit tulemaan. Ja jos et pistänyt, niin onhan toi WhatsApp-linja ja kaikki muutkin linjat täällä ihan vapaana.
1: Hevillä, hitillä

0: Päivän kysymys.
1: Näin se on, ihan oikein kuulit. Päivän kysymys onkin meillä kesäkeskipäivässä mukana. Keskusteluun pääset helposti sillä WhatsAppilla. Numeron saat ihan kohta, ellei se sulla jo siellä luurissa ole. Voit tulla mukaan vaikka joka päivä heinäkuun ajan, taikka sitten itsellesi sopiviin kysymyksiin. Tai sitten voit vaan hengailla siellä mukana, eikä sen kummemmin tarvii muuta kuin vaan kuulostella ja rentoutua. Mutta kun meille on tulossa yllärivieraaksi tänään jo tuossa kello 11 jälkeen alusvaateasiantuntija Sini Räty, ja päästään hänen kanssaan juttelemaan rintsikoista ja alkkareista ja pikineistä ja uikkareista ja vastuullisuudesta näiden valmistukseen liittyen ja siitä, mitenkä ne värivalinnat nyt oikein minkäkin asun kanssa tulisi tehdä ja haittaako se, kun saumat näkyy ja niin päin pois, niin meinasin, että voidaan myöskin tässä päivän kysymyksessä liippaista aihetta. Tahtoisin kuulla, että minkä väriset on sun suosikkipikkarit tai bokserit tai sitten vaikka rintsikat. Saat kertoa muutakin kuin sen värin halutessasi. Eli ainakin nyt sitten, minkä väriset on omat suosikkialkkarit, rintsikat, alusvaatteet, jotkut muut semmoiset suosikkivermeet, jotka jostain syystä on ne sun semmoiset luottoalusvaatteet. WhatsAppilla 0406195939 pääset mukaan. Tai saa tänne studion soitellakin myös näissä merkeissä. Eli 0388 00 986 on toi suora studionumero. Ja jos sen aina heti saman tien siihen vastaan, niin se tarkoittaa sitä, että täällä on studiossa jotain muuta hässäkkää parhaillaan käydissä. Ja kannattaa siinä tapauksessa koittaa sitten hetken kuluttua uudestaan. Ja voisin vielä tehdä yhden lupauksen päivän kysymyksiin tällä viikolla liittyen, eli perjantaina viikon päätteeksi meinaan arpoa hauskoja kesäisiä Fatsarin meille toimittamia palkintoja. Ja ne lähtee tosiaan sitten arpapelillä. Voittajat löytyy tässä viikon aikana päivän kysymykseen vastanneiden joukosta. Eli tuu nyt ihmeessä mukaan jo heti tässä maanantaina. Minä täällä sun viestiä odottelen.
2: WhatsAppa Minnille studioon 0406195939.

0: Radio Sykkeen uutiset. Hyvää aamupäivää. Yleislääketieteen erikoislääkäri ja nuorisolääketieteen dosentti Silja Kosola sanoo, että koukuttavimmille somealustoille tarvitaan 16 vuoden ikäraja. Tutkimukset osoittavat, että lapsen varhainen somenkäytön aloitus lisää mielenterveysongelmien ja keskittymisvaikeuksien todennäköisyyttä. Personoitu sisältö ja päättymätön sisältövirta ovat tutkijan mukaan vaarallinen yhdistelmä, koska algoritmi tekee puhelimesta irrottautumisen lähes mahdottomaksi. Monen aikuisenkin on vaikea vastustaa somea näiden koukuttavuustekijöiden vuoksi, ja siksi some koukuttaa erityisesti lapsia ja nuoria, joiden aivot vielä kehittyvät. Joensuun Prisman Alko täyttyi sunnuntaina nopeasti asiakkaista, kun liike aukesi ensimmäistä kertaa sunnuntaina. Eniten asiakkaita oli heti kello 12, mutta puoli yhdeltä innokkaimmat olivat jo poistuneet, eikä uutta asiakasaaltoa näyttänyt ilmaantuvan. Alkossa ei valmistauduttu uuteen aikakauteen poikkeusjärjestelyyn. Perjantai on Alkolle viikon vilkkain päivä. Sunnuntain suhteen asiaa ei vielä osata kommentoida, ja lukuja jäädään seuraamaan pidemmältä ajalta. Tamperelainen sukkavalmistaja Sidoste on ostanut nurmekselaisen sukkatehtaan Teseman liiketoiminnan. Sidoste kertoo, että yrityskauppa kasvattaa Sidosteen tuotantokapasiteettia merkittävästi. Yhtiön konekanta nousee yli 100 neulekoneeseen ja tuotanto keskitetään Sidosteen Tampereen tehtaalle Koiviston kylään. Teseman tuotantotilat ovat olleet Rauhalassa. Tehdas on valmistanut sukkia Nurmeksessa yli 50 vuotta. Tesema työllisti Nurmeksessa pitkään 5-9 henkilöä, mutta viime aikoina Rauhalassa oli 4 hengen tiimi. Sitten muita uutisia. Puolustusvoimat on ottanut käyttöön tilapäiset ilmailun ja merialueen rajoitusalueet itäisellä Suomenlahdella. Ilmailun rajoitusalue otettiin käyttöön tänään vähän 6 jälkeen aamulla ja merialueen rajoitus vähän ennen 7. Pääesikunnan viestinnästä kerrotaan STT:lle, että varoitusalue on otettu käyttöön varotoimena ja se liittyy Ukrainan käymään puolustussotaan. Myös ilmavalvontaa alueella on tehostettu. Tämän vuoden Eino Leinon palkinnon saa kitaristi, laulaja ja lauluntekijä Dave Lindholm. Suomen kirjasäätiön tiedotteen mukaan Lindholmin vaikutus suomalaiseen kulttuurikenttään on kiistaton. Esille nostetaan esimerkiksi hänen pitkä uransa ja vaikutuksensa muihin kulttuurialan toimijoihin.
1: Sään sinulle tarjoaa Luumäen kunta.
2: Sääennuste lupailee tänään maanantaina ja aina huomiseen aamuun asti etelä- ja keskiosassa maata puolipilvistä taikka pilvistä ja yleisesti sadekuoroja. Erityisesti kolvousalueemme länsiosassa sade voi olla jatkuvaa ja hyvinkin runsasta. Kaakkoisosassa mahdollisesti myös ukkosta on tiedossa. Päivän ylin lämpötila on tänään 13 ja 18 välillä. Ensi yön alin lämpötila 7-13. Tuuli puhaltaa heikosti, mutta keskipäivästä alkaen alueemme lounaisosassa kohtalaista ja puuskaista lännenpuoleista tuulta on tiedossa. Varoitukset vielä, eli tuulivaroitus maa-alueilla tällä kertaa koskee Varsinais-Suomen maakuntia. Luoteistuuli voi olla voimakasta keskipäivästä alkaen. Tuulen nopeus puuskissa voi olla 15 metriä sekunnissa. Ja sitten sadevaroitus Kanta-Hämeeseen, eli runsaastikin voi sadella yli 50 millimetriä vuorokaudessa.
1: Sään sinulle tarjosi Luumäen kunta.
3: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy, Puolen Suomen radio.

0: Studiossa Minni Salminen.
1: Oikein hyvää kesäistä keskipäivää puolen Suomen radiosta huolimatta siitä, minkälainen keli se on siellä, missä sinä olet tällä hetkellä maanantaita viettämässä. Ja jos sattuu niin, että tämä 6. päivä heinäkuuta on sun synttäripäivä, niin täältä olisi tulossa vähän synttärikaimoja. Eli 1963 vuonna tänä päivänä on syntynyt suomalaismuusikko, Dingostakin aikaisemmin tuttu Jarkko Eve. Sen lisäksi 1946 vuonna tänä päivänä on syntynyt yhdysvaltalaisnäyttelijä Rockista ja Rambosta. Hänet muistat varmaan ihan saman tien, eli Sylvester Stallone on kyseessä. Ja tänään hän vietetään myöskin Eino Leinon päivää. Päivää, joka on omistettu suomalaiselle runoudelle ja kirjallisuudelle. Ja tämähän on samalla myöskin Eino Leinon syntymäpäivä ja virallinen liputuspäivä.

0: Alusvaatteista on luvannut tässä tänään, että tullaan juttelemaan ja aiheeseen liittyen on asiantuntijamme saapunut studioon. Eli alusvaateliike Sinisin, alusvaateasiantuntija Sini Räty, tervetuloa.
1: Kiitos ja kiitos kutsusta.
0: Mennään tämmöisillä vähän perusasioilla ja sitten siirrytään rintaliiveihin ja pikkupöksyihin ja bikineisiin ja kaikkiin muihin, mitä niihin alusvaatteisiin liittyykään. Mutta eikö niin, Sini, että moni ajattelee, että alusvaateet on semmoinen käytännön vaatekappale, käytännöllinenkin toivottavasti monella, mutta se vaikuttaa tosi paljon siihen mukavuuteen ja itsevarmuuteen ja aika moneen muuhunkin seikkaan, vaikkei sitä oikein alkuun se edes ajatteliskaan.
1: Joo, moni voi ajatella, että alusvaatteet on vaan niin kuin välttämätön paha, mutta eihän se näin mene. Eli alusvaatteilla nimenomaan tuodaan semmoista itseluottamusta, päivään hyvää oloa, että jos sulla on jotkut pikkarit jalassa, mitkä vääntää ja kääntää, niin sulla menee päivä aivan pilalle.
0: Tiedetään. Niin se on kyllä. Eli ne ansaitsis kyllä varmaan vähän enemmän huomiota kuin mitä me niille annetaan.
1: Kyllä me voidaan hypettää niitä ihan paljon enemmän. Ja samaten rintaliivit. Että jos sulla on huonon kokoiset, väärän kokoiset liivit, väärän malliset liivit, liivit, jotka sä oot ostanut vaikka 10 vuotta sitten ja nämä edelleen toimii, no ei ne ehkä toimikaan.
0: No mutta mikäs niistä tälleen yleisesti vielä niin niistä hyvistä alusvaatteista oikein tekee sitten hyvät?
1: Hyvistä alusvaatteista tekee hyvät just se istuvuus. Eli sulla on rintaliivissä oikea koko, sulla on ympärysmitta tarpeeksi napakka, sun rinta holahtaa ja mahtuu sinne kuppiin kunnolla. Eli toki pusapit on sitten erikseen, että sieltä saatetaan vähän rönsyillä ulos, mutta ei sieltäkään väärällä tavalla. Eli meillä on jokaisella 2 rintaa pääsääntöisesti. Tietysti sitten taas voidaan mennä ihan eri aihepiiriin tästä, mutta on tarkoitus, että meillä ei ole tuplia, siis 4.
0: Kyllä vaan. Ja tosiaan vielä sitä täsmäiskua tuonne rintaliiveihin tullaan tässä tämän keskipäivän aikana tekemään. Mitkä Sini on ne yleisimmät virheet, joita ihmiset tekee alusvaatteita hankkiessaan?
1: Se koon valinta menee monesti aika pieleen, että ajatellaan, että no mä olen aina ollut vaikka B-kuppinen tai C-kuppinen ja sit vaan isonnetaan sitä ympärysmittaa, mikä tekee aikamoisen virheasennon sille liiville. Että ei tulla monesti ajatelleeksi, että pysytään vaikka samassa ympärysmitassa, mutta otetaan isompaa kuppia, niin kappas jo rupeaa lyyti kirjoittaa.
0: Eli testaamalla ja asiantuntijalta kysymällä varmaan
1: kyllä
0: löytyy se oikea, mutta onhan se vähän sellaista, että vitsi, sinne pitää lähteä kokeilemaan ja vähän nolottaa ja kuuma tulee ja ihan hirveetä.
1: Se niin on just näin, mutta sen takia kannattaa käyttää asiantuntijaa avuksi, koska se on huomattavasti helpompaa. Monesti silleen supermiehen katsella saattaa jo ensimmäinen liivi istua ihan niin kuin napakymppiin, tietysti kun tätä on 30 vuotta kohta tehnyt tätä työtä. Mutta välillä joudutaan vähän hakemaan ja toki meneehän se sitten myös valmistajakohtaisesti myös, että sitten voi vähän rinnakkaiskoko toimia tai sitten vähän muutetaan sitä kokoa eri valmistajan liivissä.
0: Rohkeasti. Rohkeutta kyllä vaaditaan.
1: Kyllä.
0: Miten usein ne alusvaateet oli sitten hyvä uusia?
1: Kyllä se koko on siinä kohtaa, kun tuntuu, että se liivi tuntuu päällä. Eli sitten on hyvä kiinnittää huomiota, että voisiko siinä koossa olla tapahtunut jotain muutoksia. Tai jos paino on muuttunut. Toki meillä naisilla tälleen keski-ikäisillä naisilla, niin se saattaa hormonitoiminta ja kaikki vaikuttaa siihen liivin kokoon, vaikka paino ei muuttuisi. Eli kyllä se kannattaa ihan säännöllisesti vaikka kerran 2 vuodessa, niin tarkistuttaa sitä kokoa.
0: Meillä on siis alusvaateasiantuntija Sini Räty mukana puolen Suomen kesäisessä keskipäivässä. Ja paljon kesäisiä alusvaateasioita tullaan kohta käymään läpi. Ja mennään tosiaan rintaliiveihin ja mennään pikkupöksyihin ja erilaisiin tilanteisiin, koska nehän vaatii myös vähän erilaisia lähtökohtia. Mutta palataan pian.

0: Karjalainen syke.
1: Veneilysää lupaa veneilijöille Pohjois-Savossa ainakin alkuunsa pohjoistuulta 2-5 metriä sekunnissa. Ja iltaan kohti mennessä ukkospuuskien mahdollisuus on olemassa. Ja Karjalassa suunnaltaan vaihtelevaa tuolta 1-5 metriä sekunnissa, niin ikään ukkospuuskien mahdollisuus on olemassa. Ja Karjalassa illalla ja yöllä etelästä alkaen on tiedossa voimistuvaa lounaistuulta 4-8 metriä Etelä-Saimaan suurilla järvenselillä 8-12 metriä sekunnissa ja puuskissa 10-15 metriä sekunnissa. Pohjois-Savossa illalla heikkenevää suunnaltaan vaihtelevaa tuulta ja huomisaamua kohti voimistuvaa etelä-lounaista tuulta 3-7 metriä sekunnissa.
2: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
3: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
4: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
3: Liike on lääke!
2: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
5: Karjalainen syke.
6: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivä. Ylläri vieras.
1: Meillä jatkuu alusvaatekeskustelu täällä puolen Suomen kesäisessä keskipäivässä. Ja hei, kuuntelijana voit myöskin yhtyä keskusteluun. Eli WhatsAppilla viestit kulkee tänne studion numerolla 040 619 5939. Ja meillä on paikalla täällä siis alusvaateasiantuntija, alusvaateliike Sinisin Sini Räty. Ja me ollaan jo tuossa vähän liippastu, että minkä kokosta ja mitenkä usein niitä rintaliivejä tulee vaihtaa ja aluspöksyjäkin ollaan mietiskelty. Mutta mites moni nainen, Sini, sun arvion mukaan, kun sinä oot asiantuntijana ja päivittäin naisten kanssa näitä rintaliivejä ihmettelet ja kokeilet ja etsit sopivia, niin kuinka moni nainen käyttää vääränkokoisia rintaliivejä?
2: No kyllä siihen päivittäin törmätään, että vähän mulkataan sitä kokoa paremmaksi. Mutta sitten toki ne, ketkä käyttää erikoisliikkeiden palveluja, niin yleensä heillä on aika hyvä kutina siitä koosta. He käy säännöllisesti, niin silloin se kokokin pysyy hyvin hallussa.
1: No jos vetäisiin nyt jotkut rintsikat päälle vaan, ja, niin mistä tietää itse? Osaako sen itse arvioida, että milloin ne istuu oikein?
2: No kyllä se sivuprofiili kertoo aika paljon, että se rinta pysyy siellä kupissa. Ja sitten myöskin se, että jos katsotaan niin kuin liiviä takapuolelta, selkäpuolelta, niin se ei saa nousta ylös. Eli jos se liivi nousee ylös, että se ei ole samassa tasossa sen kupin kanssa, niin silloin se on merkki siitä, että se ympärysmitta on liian iso.
1: Niin näin päin vielä.
2: Näin päin, kyllä.
1: Aivan. Mites jos mietitään rintaliivien käyttömukavuutta? Jotkut on aika epämukavia, toiset ehkä mukavampia, mutta onko sulla semmoista hantsia, että minkälaista kehitystä viime vuosina on rintaliivien käyttömukavuudessa tapahtunut?
2: No kyllä täytyy kyllä sanoa, että koronan jälkeen mukavuustoppien myynti räjähti, mutta tämä ei välttämättä ole ihan täysin hyvä asia, koska sitten me unohdetaan se, että miltä se kaarellinen liivi tuntuu päällä ja sitten paluu siihen kaariliiviin vaatii taas totuttelua. Eli kumpaakin silleen kauniisti niin kuin vuorotellen pitäen, että kotona mukavuustopeilla, missä vaikka ei ole niitä kaaria, ja sitten, sitten kun lähdetään liikkumaan ihmisten ilmoille, niin sitten kunnolliset kaarelliset liivit päälle.
1: No sitten sinne vähän alemmas mennään alushousuihin ja pikkupöksyihin. Minkälaiset alushousut, Sini, niin sopii parhaiten arkeen?
2: Sellainen, joka pysyy paikallaan. Toki nämäkin on makuasioita, että ei voi vetää sellaista suoraa linjaa, että juuri tämä pikkuhousu sopii kaikille, koska näinhän se ei mene. Me ollaan kaikki vähän eri muotoisia. Toisella ei ole pakaraa, toisella on enemmän lantiota ja pituus vaikuttaa asiaa. Että se on enemmänkin semmoinen mututuntuma, että missä sun on itse hyvä olla. Toiset tykkää stringeistä ja toiset tykkää, että housu nousee kunnolla vyötärölle ja pysyy paikalla eikä lähde liikkeelle.
1: Ja sekin varmaan tässä sitten vuosien saatossa muuttuu se mieltymys aika monella.
2: Kyllä, maku muuttuu.
1: Onko jos on urheilupäivä tiedossa tai muuten semmoinen aktiivinen ja liikkuvampi päivä, niin onko joku tietty pikkupöksy semmoinen, mikä silloin kannattaisi valita?
2: No varmasti semmoinen, mikä pysyy joko kunnolla pakaran päällä. Toki sitten, jos olet tämmöinen trikoopirkko, niin sitten kyllähän moni silloin stringejä käyttää, että silloin se ei jää näkyviin myöskään se alushousu. Mutta nämä on edelleen, niin kuin korostan, niin makuasioita.
1: No ne materiaalit, sulla on niistä myöskin paljon kokemusta ja tietoa, niin miten ne materiaalit vaikuttaa siihen käyttömukavuuteen ja vaikka nyt sitten ihoon?
2: No kyllä tänä päivänä tietysti puuvilla on aina puuvillaa, mutta sehän myös kerää kosteutta. Eli tämän päivän keinokuidut on kyllä hyvin pehmosia iholla. Ja toki myös pitsit on pehmosia iholla. Että se ei välttämättä se pitsiversio ole huonoin vaihtoehto, että laadukkaat pitsit, niin et sä huomaa niitä vaatteiden alla.
1: Ja onhan ne nätit.
2: Sieltä tulee se itseluottamus sitten, että sulla on itselle sopivat, omaan makuun sopivat nätit pikkarit jalassa.
1: Pitsi voi kuulostaa monen korvaan semmoiselta juhlavalta vaatteelta, mutta onko se nyt oikea sitten sinne juhlavaatteiden alle vai mitä siinä kohtaa pitää miettiä?
2: No sopii se sinnekin. Että sitten toki jos sä haluat jotain kontrollia juhlavaatteen alle, niin sitten meillä on eri vermeet sinne. Että sitten mennään ihan napakkaa housuliiviin, mikä pistää kehon vähän tiiviimpään pakettiin, mutta ei kuitenkaan ahdista.
1: No sitten on välillä vähän sateisempia päiviä, välillä paistaa, mutta kesämekot kuitenkin katukuvassa on tiiviisti jo. Ja esimerkiksi pellava ja valkoiset vaatteet ja ohuet kankaat. Mitäs niiden alle kannattaa valita?
2: No semmoinen ihovärinen paikkerihan on aika semmoinen perusjuttu, mitä myydään tosi paljon. Ja silloin, mutta valkoisen allehan toimii myös punainen paikkeri kohtalaisen hyvin. Et silloin, jos sulla helma vähän viuhahtaa, sulla ei näy sieltä ihonvärinen, vaan sulla näkyykin vaikka kaunis punainen housu, mikä muuten ei kuulla sieltä valkoisen alta. Niin kannattaa testata.
1: Niin tätä värikeskusteluahan on viime vuosien aikana käyty paljon, että onko se nyt ihonvärinen vai valkoinen vai musta vai punainen. Minkä sä oot itse huomannut sellaiseksi parhaaksi, että se niinku näkyisi kaikista vähiten sieltä läpi?
2: Perus ihonväri ja punainen. Nämä kyllä. Joo.
1: No sit moni koittaa tosiaan päästä eroon niistä saumoista ja niiden näkyvyydestä siis ainakin sieltä asun läpi. Niin onko se nyt suuri se merkitys? Haittaako se vaikka ne näkyy sieltä?
2: No eihän se välttämättä haittaa, mutta sitten tässä tullaan myös siihen, että se pikkari on hyvä olla oikein kokonen, ettei se tee sit vääränlaista siirtymää sinne kehoon, että se asettuu kauniisti myös pakaran päälle.
1: Niin kokeilemalla ja kattelemalla ja miettimällä, että haittaako se nyt mua vai ei.
2: Niin, juuri tämä. Ei se ole niin vakavaa. Välttämättä.
1: Mennäänkö sinne uimapukumuotiin sitten, tämän kesän uimapukumuotiin nimenomaan? Onko jotain semmoisia bikinikuoseja tai malleja tai uimapukuasioita, jotka oot huomannut tämän kesän suosikeiksi?
2: No kyllä vuodesta toiseen tuntuu, että kukkakuosit ja värikkäät tekee niin kuin kauppansa, että ne on vaan ihmisten mieleen. Toki sitten talvella menee ehkä enemmän tummia sävyjä. Tämä johtuu varmaan siitä valon määrästä, että ei uskalleta talvella ostaa niin värikästä, mutta siis värikkäät bikinit ylipäätään. Ehkä pikkuhiljaa mennään taas rauhallisempaan linjaan sieltä kukkakuosista poispäin, mutta väriä, siis nimenomaan sekä liivipuolella että uimapukupuolella, uima-asupuolella, niin neonvärit on aivan upeita. Uima-asuissa niitä on vähemmän. Se on värinkestolta aika huono, että se haalistuu nopeasti. Mutta muuten väriä kyllä mahtuu. Ja ihmiset tykkää käyttää niitä.
1: Se on ihanaa, että täällä Suomessa myöskin siis kyllä. Värit on löytänyt ainakin kesäpukeutumiseen ja bikineihin ja uimapukuihin.
2: Kyllä.
1: Miten sinne löytää sitten omaan vartaloon hyvin istuvan uimapuvun, jos semmoinen olisi hakusassa?
2: No tässä tullaan taas sitten siihen, että kun se uimapuku tai bikini on istuva, ja varsinkin kun puhutaan bikinin puolesta, niin kun sulla on vaikka liivitehtaan tekemä alus, siis toi bikini päällä, niin sehän istuu niin kuin rintaliivi. Että sun ei tarvii miettiä, että mistä ne kaverit hulahtaa karkuteille vai pysyykö ne menossa mukana. Eli ihan ne menee liivikoolla, niin silloin se istuvuus on aika helppoa.
1: Jos mietitään vaikka muutamia vuosia taaksepäin ja nyt tätä hetkeä, niin onko siellä ollut sun mielestä jotain semmoisia hauskoja tai hassuja uimapuku- tai bikinitrendejä, jotka ehkä on mennyt ohitse, mutta minkä sä muistasit?
2: No tälleen kun ehkä sanoisin, että tämmöiset, kyllähän näitä edelleen myydään jotain monokineja, missä on semmoinen uimapuku, missä menee pelkkä slipare tuossa edessä. Mutta mä en ole ihan hirveästi niitä myynyt. Mennään ehkä semmoiseen perinteisempään linjaan ja semmoista istuvaa pukua, missä on hyvä olla. Niin nämä ehkä sitten erikoisliikkeissä ylipäätään niin kuin korostuu eri tavalla vielä.
1: Ja luotetaan niihin väreihin nyt kyllä. Siis erityisesti. Ja sanoit, että neonvärit on myös semmoinen, että nyt voisi sitten rohkaistua kokeilemaan, jos aina on yleensä vaikka se musta oikkari. Niin kokeilisi nyt neo.
2: Yes.
1: Meillä on siis alusvaateliike Sinisin alusvaateasiantuntija Sini Räty paikalla. Jatkamme ihan pian.

0: Bikineistä, alusvaatteista, uimapuvuista, väreistä, kesän trendeistä ja vähän noista menneistäkin asioista. Ollaan juteltu jo meidän alusvaateasiantuntija Sini Rädyn kanssa täällä puolen Suomen kesäisessä kiiskipäivässä. Ja nyt me lähdetään haravoimaan vielä sitten vähän kestävyyttä ja vastuullisuutta ja ehkä niitä semmoisia myyttejäkin ja usein kysyttyjä asioita. Onko tämä alusvaatemuoti, Sini, muuttunut viimeisen, vaikka nyt 10 vuoden aikana paljonkin, vai mennäänkö samanlaisella peruslinjalla vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen?
1: Kyllä tämmöisissä tuotteissa, mitkä kestää aikaa, niin kyllä aika sellaisella peruslinjalla tietyllä tavalla mennään. Mutta esimerkiksi muutaman 10 vuoden aikana niin huomaa sen, että semmoisia vahvasti topattuja pusappeja kysytään vähemmän. Että musta tämä on erittäin hyvä suunta, että ollaan niin kuin omaan kehoon eri tavalla vielä tyytyväisiä. Totta kai sitten joku vaate voi vaatia vaikka kohotusta eri tavalla ja sittenhän sitä järjestetään. Mutta musta tämä on ihan niin kuin, musta on terve ja hyvä suunta.
0: Kuulostaa kyllä siltä. Ja siis neonvärejä tuossa aikaisemmin mainitsit, että kesällä mekin suomalaiset suositaan. Mutta jos kiikaroidaan tulevaan syksyyn ja talveen vaikka valmiiksi, niin mitähän siellä tullaan oikein väreissä ja materiaaleissa ja malleissa alusvaatteisiin liittyen näkemään?
1: Ruskeeta, viininpunasta, tummia sävyjä, mitkä on ehkä höystetty pienellä neonilla.
0: Oho!
1: Liiveissä, kyllä. Aika upeita värejä tulossa.
0: No niin, joo, ruvetaan syksyä jo oottelemaan sitten, mutta nautiskellaan nyt ainakin ensin tästä kesästä, kun tämä on ihan vallan osalta alkamassakin osalle, koska lomat on alkanut. Miten paljon asiakkaat tänä päivänä kysyy vastuullisesti valmistettuja alusvaatteita? Miten paljon se merkitsee ostokäyttäytymiseen?
1: No loppupelissä aika vähän, mutta isot firmat, joista erikoisliikkeisiin tulee tuotteita, niin nehän on aika läpinäkyviä. Eli siellä on otettu vastuullisuuspuoli erittäin hyvin omaksi asiakseen, kyllä.
0: Eli se tulee vähän niin kuin hoidettua siinä, vaikka sitä ajatteliskaan.
1: Kyllä, se tulee ihan luonnostaan. Ja sitten tässä tullaan myös siihen, että kun ostat laadukkaat alusvaatteet, sinun ei tarvitse ostaa niitä joka viikko, joka kuukausi, vaan ne kestää.
0: Eli kannattaa ilmeisimmin panostaa muutamaan laadukkaaseen tuotteeseen, kuin et hankkisi paljon sinne täytettä sinne kaappiin.
1: Kyllä. Nimenomaan juuri näin.
0: Mites niitä alusvaatteita sitten kannattaa pestä, jotta ne säilyy mahdollisimman pitkään?
1: No eri tehtailla on pikkasen eriävät pesuohjeet, riippuu aina tehtaista, mutta käsinpesuohjelmalla pesupussissa se suojaa aina. Toki jos maltat pestä käsin, niin se on aina hellävaraisempaa, mutta käsinpesuohjelma pesukoneessa, pesupussissa, niin se suojaa aina materiaaleja hyvin.
0: Mitäs sitten, hei, kun joskushan livahtaa niitä liivejä tai jotain semmoiseen pyykkiin, vaikka missä on punaista tai muuta, ja valkoiset menikin sitten ihan pinkeiksi tai muuten, niin voiko niitä käyttää sitten sun mielestä vielä?
1: No kyllä voi käyttää, ja voihan niitä koittaa värjätä joskus oikein villiksi väriksi, niin oikein hyvin pystyy käyttämään.
0: Mutta kannattaako kuitenkin yleensä pitää siitä pesuohjeistuksesta, mikä siellä on siellä liivissä, niin sitten huolta, että menisi oikealla pesulla?
1: Kyllä kannattaa. Ne on ihan sitä varten siellä niin kuin vaatteissakin ylipäätään.
0: Mikä voisi olla tuommoinen arvioheitto tosiaan semmoisten kunnon liivejen käyttöiäksi, jos ne pesee oikein ja huoltaa ja käyttää niitä silleen niin kuin pitääkin?
1: Se loppupelissä se arvio käyttöiästä on hirveän vaikea määrittää, koska siihen vaikuttaa hyvin paljon eri tekijät, miten sä puet liivin päälle, jos sä pyörität sitä päälle, se kuluu todella paljon nopeammin. Ja siitä, että miten paljon sulla on liivejä käytössä. Eli jos sä käytät yksiä liivejä koko ajan, niin totta kai se kuluu äkkiä. Mutta sitten kun sulla on useammat liivit kierrossa, ne liivit saa välillä levätä. Niin silloin se käyttöikä luonnollisesti pitenee.
0: Sitten hei, muutamia tämmöisiä myyttejä ja meidän kuuntelijoidenkin kysymyksiä. Elikkä mikä on semmoinen yleisin väärinkäsitys alusvaatteista? Tuleeko mieleen joku?
1: Ai kauhea. Onpa aika spesifi kysymys.
0: Eikö se ole? Mäkin mietin. Mä ajattelin, että kun nyt on asiantuntija kerrankin täällä alusvaatteisiin liittyen, niin kysytään sitäkin.
1: Yleisin myytti.
0: Tai siis väärinkäsitys.
1: Joo. No se on varmaan, no ehkä tämmöinen yleinen väärinkäsitys, mikä monesti korjataan hyvin äkkiä, on se, että kaariliivi tuntuu aina pahalta. Ei se tunnu, kun sulla on oikea koko.
0: Toihan oli muuten hyvä.
1: Joo.
0: Joo. Ja kaariihin liittyy tämä seuraavakin kysymys. Eli onko kaarituettomat liivit nykyään yhtä tukevia kuin kaarituolliset?
1: Kun on liivitehtaan tekemä liivi, niin kyllä ne tukee. Mutta tässä tullaan myös koko kysymykseen. Ja myöskin siihen vähän, että mihin olet tottunut.
0: Vähän tähän tottumukseen ja sitten niihin muutoksiin, joita kehoon tulee, niin tämä seuraava kysymys liittyy. Eli onko olemassa ikä, jolloin alusvaatevalinnat yleensä muuttuvat?
1: No sillä tavalla ehkä, että siinä kohtaa, kun lapset lentää pois pesästä, niin pystyy käyttämään itseen enemmän ehkä rahaa. Niin silloin ehkä myös panostetaan paremmin alusvaatteisiin. Minkä voisi periaatteessa kyllä yrittää jotenkin tehdä jo aikaisemmin, koska kyllä se, jos niin kuin tuossa alussa jo puhuttiin, niin jos sulla on väärän kokoinen alusvaate, niin kyllä se tuntuu kurjalta päällä. Että kyllä mun mielestä kaiken ikäiset ihmiset tarttisivat semmoiset kunnolliset alusvaatteet, missä on hyvä olla.
0: Sitten on hei hauska kuuntelija kysymys kanssa. Mikä on se kysymys, jonka kuulet liikkeessä kaikkein useimmiten?
1: No ehkä se liittyy taas tylsästi niihin kaariliiveihin ja siihen, että miksi pitää olla kaaritukiliivissä.
0: No miten sitten, mikä on semmoinen alusvaate, joka jokaisella pitäisi vaatekaapissa olla?
1: No ehkä se on just tämmöinen, vaikka puhuttiin siitä näkyvyydestä, niin tämmöinen joku peruspikkari, joku saumaton peruspikkari, mikä toimii sitten kaiken vaatteen alla. Ja myöskin semmoinen joku hyvä perusliivi.
0: No siinä oli mun mielestä samalla noi alusvaate, tämmöinen yksi tärkeä alusvaatevinkki. Mutta hei, jos sais vaan sen yhden antaa, niin kuin tässä kysytään. Jos saisit antaa kuuntelijoille vaan yhden tärkeän alusvaatevinkin, niin mikä se olisi?
1: Alushousu, joka ei kierrä. Hierrä.
0: Ja mene sinne, minne ei pitäisi.
1: Niin, ilman lupaa.
0: Sitten vielä alusvaateliike Sinisin alusvaateasiantuntija Sini Räty. Toivotan muuten hei onnea, teillä on synttäretkin tässä. Just
1: kiitos.
0: Näillä näppäimillä ja upeaa kesää valmiiksi. Mutta viimeinen kysymys, mikä on tällä hetkellä sun oma suosikkituote tai joku trendi, mistä sä tykkäät tosi paljon?
1: Tämä on hyvin henkilökohtainen, mutta mä sanon kaarelliset, topattomat, kevyet liivit.
0: Minkä väriset?
1: Vaikka kullan väriset.
2: Seurannasi Minni Salminen.
3: Karjalainen syke.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
7: Joensuu, Kitee, Parikkala, Imatra, Lappeenranta.
8: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhtikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
9: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuussa pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassunhauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2. Kesäjorman tanssitahdittama heinäriehaa. Haravoi, niittää, paalaa ja seivästää niin pölyttyneet kuin pölyltä pyyhitytkin musiikit latotanssi kuntoon. Kesäjorma naamioasuinen Jorma Hietamäki vastaa heinänuhaisista juontoosuuksista. Heinärieha. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.
3: Karjalainen syke.

Siinäpä sujahti Sonjan toiveesta vähän Skorpionsia meidän maanantai-keskipäivään. Ja Viivin kanssa jatketaan vielä yhden kerran ja sen jälkeen alkaakin olla kello 12 taite ja seuraavien uutisten aika. Mitä piti sanomani? Piti sanomani, että kiitos näistä viesteistä, joita tänne studioon on tipahdellut WhatsAppin välityksellä ja mulle sähköpostiin. minni.salminen@media.fi on ihan mun henkilökohtainen sähköposti ja sinne saa myös toimittaa ihan kaikki asiat. Päivikin tuossa kirjoitteli, että kiva, että muillakin on samainen etunimi kuin hänen tyttärellään, jolla se on ollut jo 40 vuotta. Ja Minni sopii myös hänelle loistavasti. Päivi pisti Jyväskylästä terkut. Siellä ei kuulemma paljon vettä satele tällä hetkellä. Kivasti menee ja iloista viikkoa. Hän toivottelee ihan kaikille puolen Suomen radion kesäkeskipäivän kuuntelijoille. Ja täällä vielä mainitsee, että minnit ovat ahkeria, tomeria ja osaavat päättää itse asioistaan. No, ainakin osaltaan allekirjoitan tuon.

0: Radio Sykkeen uutiset, hyvää aamupäivää. Yleislääketieteen erikoislääkäri ja nuorisolääketieteen dosentti Silja Kosola sanoo, että koukuttavimmille somealustoille tarvitaan 16 vuoden ikäraja. Tutkimukset osoittavat, että lapsen varhainen somen käytön aloitus lisää mielenterveysongelmien ja keskittymisvaikeuksien todennäköisyyttä. Personoitu sisältö ja päättymätön sisältövirta ovat tutkijan mukaan vaarallinen yhdistelmä, koska algoritmi tekee puhelimesta irrottautumisen lähes mahdottomaksi. Monen aikuisenkin on vaikea vastustaa somea näiden koukuttavuustekijöiden vuoksi, ja siksi some koukuttaa erityisesti lapsia ja nuoria, joiden aivot vielä kehittyvät. Joensuun Prisman Alko täyttyi sunnuntaina nopeasti asiakkaista, kun liike aukesi ensimmäistä kertaa sunnuntaina. Eniten asiakkaita oli heti kello 12, mutta 10:30 innokkaimmat olivat jo poistuneet, eikä uutta asiakasaaltoa näyttänyt ilmaantuvan. Alkossa ei valmistauduttu uuteen aikakauteen poikkeusjärjestelyin. Perjantai on Alkolle viikon vilkkain päivä. Sunnuntain suhteen asiaa ei vielä osata kommentoida, ja lukuja jäädään seuraamaan pidemmältä ajalta. Tamperelainen sukkavalmistaja Sidoste on ostanut nurmekselaisen sukkatehtaan Teseman liiketoiminnan. Sidoste kertoo, että yrityskauppa kasvattaa Sidosteen tuotantokapasiteettia merkittävästi. Yhtiön konekanta nousee yli 100 neulekoneeseen, ja tuotanto keskitetään Sidosteen Tampereen tehtaalle Koiviston kylään. Teseman tuotantotilat ovat olleet Rauhalassa. Tehdas on valmistanut sukkia Nurmeksessa yli 50 vuotta. Tesema työllisti Nurmeksessa pitkään 5-9 henkilöä, mutta viime aikoina Rauhalassa oli 4 hengen tiimi. Sitten muita uutisia. Puolustusvoimat on ottanut käyttöön tilapäiset ilmailun ja merialueen rajoitusalueet itäisellä Suomenlahdella. Ilmailun rajoitusalue otettiin käyttöön tänään vähän 6 jälkeen aamulla ja merialueen rajoitus vähän ennen 7. Pääesikunnan viestinnästä kerrotaan STT:lle, että varoitusalue on otettu käyttöön varotoimena ja se liittyy Ukrainan käymään puolustussotaan. Myös ilmavalvontaa alueella on tehostettu. Tämän vuoden Eino Leinon palkinnon saa kitaristi, laulaja lauluntekijä Dave Lindholm. Suomen kirjasäätiön tiedotteen mukaan Lindholmin vaikutus suomalaiseen kulttuurikenttään on kiistaton. Esille nostetaan esimerkiksi hänen pitkä uransa ja vaikutuksensa muihin kulttuurialan toimijoihin.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Karelian lihajaloste.
2: Sääennuste lupailee tänään maanantaina ja aina huomiseen aamuun asti etelä- ja keskiosassa maata puolipilvistä taikka pilvistä ja yleisesti sadekuoroja, erityisesti kolvousalueemme länsiosassa sade voi olla jatkuvaa ja hyvinkin runsasta. Kaakkoisosassa mahdollisesti myös ukkosta on tiedossa. Päivän ylin lämpötila on tänään 13 ja 18 välillä. Ensi yön alin lämpötila 7-13. Tuuli puhaltaa heikosti, mutta keskipäivästä alkaen alueemme lounaisosassa kohtalaista ja puuskaista lännenpuoleista tuulta on tiedossa. Varoitukset vielä, eli tuulivaroitus maa-alueilla tällä kertaa koskee Varsinais-Suomen maakuntia. Luoteistuuli voi olla voimakasta. Keskipäivästä alkaen tuulen nopeus puuskissa voi olla 15 metriä sekunnissa. Ja sitten sadevaroitus Kanta-Hämeeseen, eli runsaastikin voi sadella yli 50 millimetriä vuorokaudessa.
3: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet, possu, nauta, broileri, makkaroita, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, Tehtaantie 2, avoina maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille!

0: ja se on se Minnin keskipäivä.
1: Näin mennään kyllä vaan yhdessä tää heinäkuu ihan loppuun asti, parkisin maanantaista perjantaihin. Keskipäiviä päästään viettämään kello 10 ja 14 välillä. Ja ihan tuttuun tapaan muuten sitten Jani Nivala on tuolla puolen Suomen iltapäivän puolella. Nyt heinäkuussakin sulle seuranpidossa ja tänään kello 14 eteenpäin. 6. heinäkuuta on menossa. Jos oot kesälomilla ja herännyt vaikka tuossa vähän aikaa takaperin ja on kaikki päivämäärät ja liputuspäivät ja muut hukassa ja oot miettinyt, että mikähän se on se liputuspäivä, miksi noi siniristi liput Saloissa liehuu, niin sehän johtuu tästä Eino Leinon päivästä. Tämä päivä on omistettu suomalaiselle runoudelle ja kirjallisuudelle ja tämä on myös Eino Leinon synttäripäivä. Onneksi olkoon sullekin, jos on syntymäpäivä menossa parhaillaan. Ja jos Eino Leino lähtee kutkuttelemaan sun luovuuttasi ja tulee mieleen saman tien joku hänen runonsa tai joku muu sitaatti, niin pistä ihmeessä vaikka WhatsAppilla se mulle tänne tulemaan. WhatsAppit kulkee heinäkuun ajan numerolla 0406195939 ja sinne voi vaikka sitten lausua sen Eino Leinon pätkän halutessaan tai sitten voit ihan kirjoitella perinteisesti, jos se on sun mielestä parempi vaihtoehto. Aikaisemmin kerroin jo, että tänään vietetään myöskin kansainvälistä suutelupäivää. Ootko jo siellä vähän mietiskellyt, että ketä sitä oikein tänään pussailiskaan? Mulla on ainakin jo vaihtoehto mielessä.
2: Näin sut ensi kertaa uudessa valossa.

Pohjan ranta ja meillä jälleen. Vuonna 2008 kului 15 vuotta päivälleen. Susta yhä menin sekasin. Meistä kumpikin aikuiseksi kasvoi. Silti katseessas

Kylie Minogue ja Locomotion tunnelmissa. Täällä kesäkeskipäivässä ollaan siirtymässä Hoseen pimeälle puolelle. Sellainen on kappale, joka seuraavaksi soimaan lähtee. Sitä ennen, hei, sulle tiedoksi kuitenkin, että kun meillä täällä ylläri vieraita aina vilisee kesäkeskipäivissä näin heinäkuun ajan, niin mehän päästiin tuossa jo alusvaateasiantuntija Sini Rädyn kanssa juttelemaan alusvaatteista. Ja siihenhän liittyy myös meidän päivän kysymys, jonka meinaan ihan kohta sulle kertailla. Poimitaan myöskin muutamia vastauksia mukaan. Niin yllärivieraat ei siis loppuneet tämän maanantain osalta vielä tähän, vaan kello 13 jälkeen me päästään kuulemaan auto- ja moottorivene-urheilija Emma Kimiläisen koolomisia. Kannattaa olla kyydissä mukana. Vauhti on kova.

0: Karjalainen syke.
1: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
2: Veneilysää lupaa veneilijöille Pohjois-Savossa ainakin alkuunsa pohjoistuulta 2-5 metriä sekunnissa. Ja iltaan kohti mennessä ukkospuuskien mahdollisuus on olemassa. Ja Karjalassa suunnaltaan vaihtelevaa tuolta 1-5 metriä sekunnissa, niin ikään ukkospuuskien mahdollisuus on olemassa. Ja Karjalassa illalla ja yöllä etelästä alkaen on tiedossa voimistuvaa lounaistuulta 4-8 metriä, Etelä-Saimaan suurilla järvenselillä 8-12 metriä sekunnissa ja puuskissa 10-15 metriä sekunnissa. Pohjois-Savossa illalla heikkenevää suunnaltaan vaihtelevaa tuulta ja huomisaamua kohti voimistuvaa etelä-lounaista tuulta 3-7 metriä sekunnissa.
3: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. Lähi-Tapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola, samalla puolella.

0: Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23.
1: Veneilysään tarjosi LähiTapiola Itä.
2: Karjalainen syke.

0: päivän kysymys.
1: No päivän kysymys on mukana ainakin, jos ei nyt ihan joka päivä, niin ainakin melkein tässä heinäkuun aikana meidän kesäkeskipäivissä. Ja mulla on niin hauskoja Fazerin tuotepalkintoja täällä arvottavana aina perjantaisin viikon aikana päivän kysymykseen vastanneiden joukosta. Siis löytyy voittajat näille palkinnoille. Että pakko kertoa sulle, kun alusvaatteista tänään ollaan juteltu ja tullaan juttelemaan vielä lisää. Niin tämmöiset panteri-uimapöksyt, tämmöiset miesten bokserimalliset, aivan mahtavat panteri-uimapöksyt täällä muun muassa ovat voittajansa odottelevassa. Eli näihin sullakin on mahdollisuus päästä käsiksi, kun vastailet mulle joko ääniviestillä tai ihan millä tahansa viestillä WhatsAppin välityksellä. Ja se WhatsApp-numerohan kuuluu 0406195939. Ja alusvaatteisiin liittyy tämän päivän kysymys, eli minkä väriset on sun suosikkipikkarit tai rintsikat tai bokserit? Ja saat kertoa toki muutakin kuin sen värin halutessasi. Ja jos nyt tohdit, niin saahan niistä laittaa vaikka kuvaviestinkin tulemaan, niin minä voin sitten puolestaan kuvailla, että minkälaiset ne oikein onkaan. Ja nimimerkillä saa osallistua, eli jos laitat sinne WhatsApp-viestiin mukaan nimimerkin, niin en sitten sen kummemmin sun nimestä täällä taajuuksilla toitottele. Otetaan muutamat täältä, eli Marjo kirjoittelee mustat pikkarit ja stringit ne olla pitää. Sinillä mustat on tänään jalassa ja näitä suosikkimalleja on kaapissa ainakin 10. No se on viisasta. Tuosta vielä Tuula mukaan. No kaikista mukavimmat on ne vanhimmat ja kuluneimmat ja pehmoisimmat. Tässä ei tullut väriä, mutta oli tuossa hyviä puolia sille, minkä takia Tuulan mielestä nämä on ne hänen suosikkipöksyt. Hyvin, ehdit vielä päivän kysymykseen vastailemaan. Minä täällä sun viestiäs oottelen.
2: What's uppa Minnille studioon 0406195939.

0: Tämä tällä hetkellä meillä elettävänä oleva maanantaipäivä 6. heinäkuuta 2026 on nyt sitten myöskin semmoinen päivä, jolloin uudet varusmiehet jälleen aloittavat palveluksensa. Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen joukko-osastot ottavat vastaan noin 12 500 uutta alokasta. Ja näin heinäkuussa voimaan astui myös uusi yleinen palvelusohjesääntö. Tämä huomioi esimerkiksi Suomen NATO-jäsenyyden ja se pyrkii edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta puolustusvoimissa. Ja esimerkiksi pitkät hiukset sallitaan jatkossa myöskin miehille. Katsotaan kohta ihan vähän tarkemmin, mutta kerron sen verran vielä, että alokkaista noin 9700 aloittaa maavoimien joukko-osastoissa, merivoimien joukko-osastoissa noin 1700, ilmavoimien joukko-osastoissa noin 800 ja loput alokkaat jakaantuvat Rajavartiolaitoksen joukko-osastoihin. Ja tosiaan nyt sitten hei, jatkossa kaikkiin varusmiehiin pätee nykyinen naisten hiusohjeistus. Tuolla päivityksessä sen yhteydessä on todettu, että hiusten pituus ei vaikuta sotilaan suorituskykyyn. Palveluksessa pitkät hiukset eivät kuitenkaan saa olla vapaana. Pidempi hiusmalli ei ole puolustusvoimissa uusi asia, vaan ohjeistettu hiusmalli on vaihdellut eri vuosikymmeninä. Ja kun, jos muistellaan sitä vuotta 1995, kun naisten vapaaehtoinen asepalvelus alkoi, niin hiusohjeet eriytyivät sukupuolen mukaan. Naiset sai pitää pitkät hiukset, kunhan ne oli kiinni eikä haitanneet palvelusta. Ja miehiltä edellytettiin lyhyitä hiuksia. Sitten vuonna 2017 sääntö teki erosta täsmällisemmän. Miesten hiusten tuli olla lyhyiksi ja siistiksi leikatut ja kammatut. Naisten hiusten pituutta ei rajoitettu, mutta pitkät hiukset piti sitoa kiinni sillä tavalla, että niska jäi paljaaksi ja hiukset mahtuivat päähineen alle. Mutta nyt sitten mennään ihan kaikkien varusmiesten suhteen sukupuolesta huolimatta samalla ohjeistuksella. Ja miehetkin saa pitää siis pitkän tukan jatkossa. Ja olikos nyt sitten muuta? Sen verran oli tämä mun mielestä tärkeä asia tämä, että uusissa ohjesäännöissä pyritään kitkemään epäasiallista käytöstä entisestään. Sen mukaan häirinnälle, kiusaamiselle, syrjinnälle tai simputukselle ei ole puolustusvoimissa sijaa. Ja jos sinä hei oot aloittamassa varusmiespalvelusta tai kuulut sellaisen henkilön lähipiiriin, joka on aloittanut sen siis tänään, niin minä toivotan paljon tsemppiä tähän alkavaan uuteen ajanjaksoon.
1: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.
2: Where's all my soul, sisters? Let me hear your

0: Mikäs meillä täällä yhdessä lautalla kellutellessa? Kolmatta naista edellä. Ja ihan kohta Eeron toiveesta tuossa katkon jälkeen annetaan Kirkalle sijaa. Hetki lyö, soimaan on lähdössä. Ja sua haluan muistutella siitä, että kello 13 jälkeen jatketaan meidän tämän keskipäivän toisen yllärivieraan kanssa. Eli kesäkeskipäivässä Puolen Suomen radiossa noin kello 13.15 tietämillä on mukana Emma Kimiläinen.
1: Paikallisten puolella.
2: Karjalainen syke.
3: Kaikkuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
4: Joensuu, Kitee, Parikkala, Imatra, Lappeenranta.
5: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhtikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen.
6: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
7: Ota rennosti ja tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle. Meiltä edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa vaikka perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.
8: Karjalainen syke.
9: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Happoradio, painoa järki. Kannattaa muuta he pitää toi edellinen kappale ja musisointi mielessä siinä vaiheessa, kun vielä ennen kello 14 arvoottelee vähän sun kanssa, että kuka se meidän huomisen tiistain yllärivieras täällä kesäkeskipäivässä Puolen Suomen radiossa oikein tulee olemaan. Tuommoinen pikku vinkki sulle, hei vaan, äläpäs kerro muille. Duranin kyytiin hypätään seuraavaksi ja tästä kohti kello 13 ja meidän seuraavia uutispäivityksiä. Niitä on aivan tuota pikaa tiedossa.

0: on pakko painaa pitkää päivää.
1: Halo, halo, halo. Onks sä ketään?
0: Homma hoituu.
1: Pitkiä päiviä, pitkiä päiviä.
0: Niin aina ammattimies.
1: Se ammattimies, kun

0: Radio Sykkeen uutiset. Hyvää päivää. Liperissä Piennartiellä syttyi palamaan noin 80 neliömetrin kokoinen rakennus. Päivystävä palomestari kertoo karjalaiselle, että kyseessä on käytössä oleva kerho tai saunatila rivitaloyhtiön pihapiirissä. Tulipalo ei aiheuttanut henkilövahinkoja. Pelastuslaitos sai hälytyksen tulipalosta maanantaina 9:30 jälkeen. Pelastuslaitoksen käsityksen mukaan palo sai alkunsa rakennuksen teknisessä tilassa olevasta laiteviasta. Valtimon pelastusaseman peruskorjaustyömaalle on valittu urakoitsijat. Kokonaishinnaksi muodostui yhteensä hieman alle 575 000 euroa. Kilpailutuksen jälkeen Valtimon pelastusaseman rakennusurakoitsijaksi valittiin Remppa Henkka Oy:n tarjouksen. LVI-urakoitsijaksi valittiin Putkihanke Oy. Kaupungin suunnitelmissa työmaa valmistuu vuoden loppuun mennessä. Lappeenrannassa lensi maanantaina aamupäivällä 2 hävittäjää. Hävittäjät kaartelivat ainakin kaukaan yläpuolella. Puolustusvoimien esikunnasta kerrotaan, että hävittäjien ylilento liittyy ilmavalvonnan tehostamiseen Kaakkois-Suomen alueella. Puolustusvoimat on ottanut käyttöön toistaiseksi voimassa olevat tilapäiset ilmailurajoitusalueet Kaakkois-Suomessa. Rajoitukset astuivat voimaan tänään maanantaina kello 0:10, puolustusvoimien mediapalvelusta kerrotaan. Sitten muita uutisia. Hissiyhtiö Koneen osake nousi 10:nneksi suosituimmaksi kansanosakkeeksi miltei 3 vuoden tauon jälkeen. Kone sai maalis-kesäkuussa omistajakuntaansa lähes 8500 uutta osakesijoittajaa. Se tiputti 10 suosituimman kansanosakkeen joukosta lentoyhtiö Finnairin. Pörssisäätiön mukaan muutoksen taustalla on Koneen iso strategiamuutos. Yhtiö kertoi huhtikuun lopulla ostavansa kilpailijansa, saksalaisyhtiö TK Elevatorin. Koneesta tulisi jättikaupan toteutuessa maailman suurin hissiyhtiö. Suomalaisten maatilojen taloudellinen tilanne näyttää kyselyn perusteella haastavalta. Maa- ja metsä- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK on kyselyssä, joka toinen viljelijä arvioi tilansa taloudellisen tilanteen tavanomaista heikommaksi. Lähes 3/4 vastaajasta arvioi tuotantopanosten hintojen vaikuttaneen viljelysuunnitelmiin tai päätöksiin. Vastauksissa korostuivat tuotantopanosten käytön vähentäminen, typensitojakasvien viljelyn lisääminen sekä siirtyminen aiempaa vähemmän panoksia vaativiin viljelyratkaisuihin.
1: Sään sinulle tarjoaa Luumäen kunta.
2: Sääennuste lupailee maamme etelä- ja keskiosaan pilvistä ja yleisesti sadekuuro ja myös paikoin ukkosta. Tänään etenkin kolvousalueemme länsiosassa sade voi olla paikoin jatkuvampaa ja hyvin runsasta. Illasta alkaen pilvipeite rakoilee ja päivän ylilämpötila on tänään ja myöskin huomenna tiistaina 14 ja 18 välillä. Yön alin lämpötila ensi yönä 7–13. Tuuli puhaltelee heikosti. Etelässä lännenpuoleinen tuuli voimistuu ja huomenna tuuli on etelän ja lännen välistä.
1: Sään sinulle tarjosi Luumäen kunta.

0: Studiossa Minni Salminen.
1: Oikein hyvää Einoleinon päivää, Brunon ja Suven päivää. Jos sinä kuulit, että Kinille tämän vuoden Einoleino-palkinto oikein menee, voitaisiin tuossa yhdessä seuraavaksi mennä kuuntelemaan tämän palkinnon saajan musiikkia. Hän on suomalaiskitaristi, laulaja, lauluntekijä. Ja Suomen kirjasäätiön mukaan hänen vaikutuksensa suomalaiseen kulttuurikenttään on kiistaton. He ovat nostaneet esille esimerkiksi tämän laulajan lauluntekijän pitkän uran ja hänen vaikutuksensa muihin kulttuuriajan toimijoihin. No, hän on Dave Lindholm ja ihan kohta yksi hänen tutuista kappaleistaan täällä Puolen Suomen radion kesäkeskipäivässä yhdessä päästään kuulemaan. Tämä Eino Leinon palkinto annetaan siis erittäin arvokkaasta teoksesta tai arvokkaana pidettävästä toiminnasta kirjallisuuden ja kulttuurin alalla. Ja palkintoa on jaettu jo vuodesta 1956 alkaen. Ja paljon onnea, Dave Lindholm.

0: Täällä kyllä kuljeskellaan aina aurinkoisemmalla puolella katua kesäkeskipäivissä Puolen Suomen radiossa, huolimatta siitä, että tuleeko tihusadetta vai rankkasadetta, ukkosta vai salamoita vai mitä tahansa tuolta pieniä ukkoja niskaan sateliskaan, niin aurinko paistaa. Tämä on lupaus. Meidän seuraava maanantain ylläri vieras on vuorossaan. Mehän aikaisemmin jo päästiin kuulemaan alusvaateasiantuntija Sini Rädyltä vinkkejä alusvaatepukeutumiseen liittyen. Ja nyt sitten ollaan menossa ihan toisenlaisiin tunnelmiin. Nimittäin viikonloppuna kohtasin Lahdessa Jokimaalla Suur-Hollola ajoissa siellä hyväntekeväisyys ponilähdön jälkeen auto- ja moottorivene-urheilija Emma Kimiläisen. Palataan näihin tunnelmiin.
1: Minnin keskipäivä. Ylläri vieras.
0: Kesäisessä keskipäivässä meillä on tällä hetkellä täällä vieraana Puolen Suomen radion taajuuksilla Emma Kimiläinen. Oikein hyvää kesää.
2: Kiitos samoin. Hyvää kesää.
0: Minkälainen kesä sulla on hei ollut tähän mennessä? Eletään heinäkuun alkua tässä, niin miten on kesä mennyt?
2: Todella vauhdikkaasti, yllättäen mennyt kesä, eli omia kisoja on aika paljon ollut ympäri maailmaa tässä jo koko alkuvuoden, 3 kilpailua ja 5 on jäljellä ja pari viikon päästä on sitten Monakossa taas uudestaan kilpailut ja sitten on kaikkea muutakin tässä, kuten vaikka tällaisia poniraveja tai crosskartin SM-kilpailuja tai vaikka kartingin SMiin lähin myöskin 22 vuoden tauon jälkeen, eli mä aina lähden kaikkeen mahdolliseen kilvanajoon. Aika hanakasti ja innoissani.
0: Sulla tapahtuu kaikkea yllättävää ja nyt siis viikonloppuna olit Lahdessa kanssa vierailulla ja pääsit ajamaan ponia. Miltä se oikein tuntui ja oliko se sulle uusi juttu vai ihan tuttu juttu?
2: Täysin uusi juttu oli kyllä ylipäätään hevoset, saatikka sitten ponit ja vieläpä ravaaminen. Ja laukaksihan se meni.
0: Okei,
2: katsotaan. Mutta vauhtia oli.
0: Katsotaan, miten menee sitten loppukesä. Sun on pakko rentoutua jossain vaiheessa, kun sulla on noin kova vauhti, niin miten sä lataat sun akkuja?
2: No tyttären kanssa tulee kyllä ladattua akkuja ihan hyvin. Hän on nyt 13 ja ei ole yhtä aktiivinen kuin minä, niin hän aina pakottaa sit mut lepäämään aina välillä ja olemaan myöskin kotona. Mutta joo, tulee kyllä tosi paljon pelattua tennistä ja golfia ja vesijätteiltyä ja maastopyöräiltyä ja on paljon kaikkia harrastuksia mulla, niin ne haittaa vapaa-aikaa pikkasen.
0: Ehdikö sä muuten pistää tänä kesänä ollenkaan mansikoita pakkaseen?
2: No mä en ole kyllä nyt muutamaan vuoteen pistänyt mansikoita pakkaseen, että olisi kyllä ihana ostaa torilta nyt oikein kuule 2 vaikka semmoista 5 kilon, tiedätkö, laatikkoa ja ihan kunnolla perkaan ne sinne pakkaseen vanhojen niin kuin perinteiden kunniaksi.
0: Ai mä ajattelin, että vanhojen edellisten vuosien mansikoiden joukkoon.
2: Just näin. Täytyy sanoa, että ne ei kyllä kauhean kauan meillä siellä säilyy, että ne on oikein karkkia mun tyttärelle, niin hän kyllä pistelee ne poskeen sieltä alta aika yksikö.
0: Onko sulla jotain semmoisia kesäperinteitä muuten, että mitä ilman nyt kesää ei kuitenkaan voi viettää? Mitä pitää tehdä? Pitääkö käydä jossain paikassa tai tehdä jotain tiettyä?
2: No kyllä siis pitää ehdottomasti uida järvessä ja käydä saunomassa ja toivottavasti päästä aina jonkun ihmisen mökille puutöihin. Kyllä se on hauskaa.
0: Okei.
2: Halkojen hakkaaminen, aivan loistavaa liikuntaa, superhauskaa, kun se kirves ei ole jalassa.
0: Onko niin käynyt joskus?
2: Ei toistaiseksi, eikä toivottavasti tule koskaan käymään.
0: Emma Kimiläinen mukana Puolen Suomen radiossa kesäisessä keskipäivässä ja Emma Kimiläisen kanssa päästään vielä jatkamaan ihan kohta. Nyt tämmöinen pikkuinen hengähdystauko on Anssi Kelan kanssa.

0: paikallisten puolella.
1: Karjalainen syke.
2: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
3: Veneilysää lupaa veneilijöille Pohjois-Savossa ainakin alkuunsa pohjoistuulta 2-5 metriä sekunnissa. Ja iltaan kohti mennessä ukkospuuskien mahdollisuus on olemassa. Ja Karjalassa suunnaltaan vaihtelevaa tuolta 1-5 metriä sekunnissa, niin ikään ukkospuuskien mahdollisuus on olemassa. Ja Karjalassa illalla ja yöllä etelästä alkaen on tiedossa voimistuvaa lounaistuulta 4-8 metriä, Etelä-Saimaan suurilla järvenselillä 8-12 metriä sekunnissa ja puuskissa 10-15 metriä sekunnissa. Pohjois-Savossa illalla heikkenevää suunnaltaan vaihtelevaa tuulta ja huomisaamua kohti voimistuvaa etelä-lounaista tuulta 3-7 metriä sekunnissa.
4: 1, 2, 3, 4, 5.
5: Ota Lähi-Tapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää Lähi-Tapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
6: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee karjalanpurkupojat.fi.
7: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
8: Karjalainen syke.

0: Auto- ja moottorivene-urheilija Emma Kimiläisen kanssa aloiteltiin tuossa jo hetkonen takaperin ja päästään vielä jatkamaan. Kohtasin hänet siis viikon loppuna Lahdessa Jokimaalla Suurhollolla ajoissa. Hän osallistui siellä hyväntekeväisyys Poni-lähtöön ja juteltiin kyllä monenlaisista aiheista.
1: Paikallisten puolella.
2: Mitäs jos sulla olisi mahdollisuus lähteä jonnekin? Sä reissaat paljon muuten, mutta spontaanille kesäreissulle silleen, että aivan rennossa meiningeissä, niin minne sä lähtisit?
3: No mä itse asiassa tykkään juurikin tehdä tollaisia reissuja, mutta Suomessa. Eli mä aina teen niin, että mä pakkaan kaikki mahdolliset harrastustavarat autoon ja sit mä vaan lähden päämäärätiedottomasti ajamaan. Ja mulla on ystäviä ja kavereita ympäri Suomea ja sitten kaikki nämä mun harrastukset mukaan lukien, niin mä päädyn aina johonkin paikkaan. Ja just tossa juhannuksena oli sellainen reissu, että mulla oli siis vesijettikamat, maastopyöräilytarvikkeet, kartingtarvikkeet, oli tenniskamat, golfkamat mukana autossa. Ja sit mä vaan lähdin tonne, mun piti lähteä Lappiin asti, mutta mä itse asiassa päädyin Keski-Suomeen. Ja mä päädyin siellä sitten viettämään myöskin juhannukseen. Ja joka päivä oli 2-3 erilaista harrastusta ja aivan siis ihanaa. Ja pääsin niihin myöskin niihin halkohommiin, mikä oli niin kuin se juhannuksen kohokohta.
2: Joo, kuulostaa siltä, että kannattaa mennä siis päämäärätiedottomasti ja suunnittelemattomasti Emma Kimiläisen ohjeiden mukaan. Haluatko vielä kertoa lisää siitä autourheilusta? Mitä kuuluu just tällä hetkellä? Ja sä sanoit jo, mitä on luvassa, mutta jotain sellaista pientä twistiä sieltä, jotain, mitä me ei vielä ehkä tiedetä.
3: No joo, autourheilusta joo, tullut otettua tällaisia haasteita vastaan tälleen Suomen mantereella, mutta sitten nykyään on oikein niin kuin mukavaa, kun mä itse asiassa ajelen tuolla vesillä tämmöisillä täyssähköisillä avaruusaluksen näköisillä lentävillä formulaveneillä, jotka on jo, että niitä tulee tehtyä työkseen ja mentyä tuolla ympäri ämpäri, niin se on kyllä jännä, kun se on aika samaa kuin se formulalla ajo, mutta sitten taas toisaalta niin se on lentämistä ja sitten siinä on se vesielementtinä vielä, joka muuttuu koko ajan. Niin se on kyllä todella kognitiivisesti raskasta ja mielenkiintoista ja hauskaa ja on ollut kyllä ihan huikea aluevaltaus. Et 2 vuotta takana ja 2 maailmanmestaruutta ja 3. on nyt niinku, tiedätkö, siellä kokonaan kiikarissa, niin toivottavasti hattutemppua sitten juhlitaan vuoden päätteeksi.
2: Me pidetään kaikki sulle peukkuja. Mitäs tuommoinen ihan perinteinen soutaminen? Onnistuuko sulta se?
3: Onnistuu. Ja siis melominenhan on kans ihan sairaan hauskaa, että tykkää välillä aina vuokrata jonkun kajakia lähteä tonne merille melomaan. Aivan huikeeta.
2: Mitäs vielä terveisiä? Hei, Puolen Suomen radiossa täällä ollaan kesäpäivää viettämässä, niin haluaisit lähettää kuuntelijoille. Ja minkälaisella fiiliksellä sun mielestä tästä kesästä kannattaisi nauttia?
3: No ehdottomasti aina semmoisella hyvällä fiiliksellä. Mä en edes kato säätä ollenkaan. Mä aina varaudun kaikkeen, mulla on kaikki kamat mukana. Ja sitten jos sattuukin olemaan hyvä sää, niin se on aina mukava positiivinen yllätys. Ja just semmoista päämäärä tiedotonta hahuilua paikasta toiseen spontaanilla meiningillä hyvin optimistisesti ja positiivisesti, niin sillä tulee aina parhaat seikkailut ja reissut. Eli ei turhaa lähtisi suunnittelemaan ja lomaillaan Suomessa.
2: Upeita seikkailuja Emma Kimiläinen tähän kesään ja mä toivon sulle paljon halkohommia.
3: Kiitos.

0: päivän kysymys.
1: Anneli.
2: No tervehdys, Anneli. Täällä Minni soittelee kesäkeskipäivästä.
1: Terve, Minni. Täältä sateisesta myrskylästä.
2: No niin, sielläkin sataa vissiin. Mutta ihan joka paikassa meidän kuuluvuusalueella niin ei sada. Keski-Suomesta ainakin pistivät viestiä, että siellä ei sada. Mutta myrskylässä sataa.
1: No joo, sillä ripottelee. Tai se on nyt semmoista suhnua tällä hetkellä. Mutta kyllä se 5 milliä tänäänkin on tullut ja eilen tuli 33. Että kesälomalaisen elämää.
2: Hei, se virkistää vaan ja se kosteuttaa ihoa ja tuo kato hyvää hengitystä. Ja, ja itikoitakaan ei ole ihan niin paljon silloin.
1: Ei ollut itikoit tänä kesänä ollenkaan, mutta en kehu, ettei tuu.
2: Mä oon muuten pistänyt ihan saman merkille, ei ole kauheasti tullut.
1: Eikä mutta muitakaan ötököitä onneksi hirveästi ollut.
2: Niin, paitsi niitä punkkeja kuulemma, niistä on valitettu paljon.
1: Hei, mä voin kertoa, että mä just 3 otin kissasta ja 4. jäi vielä, kun nyt piti antaa hetken rauha. Ai. Just olin punkkihomma.
2: Olitko?
1: Olin.
2: Niin, no mutta just kiusaa enemmän noita meidän lemmikkejä ja niistähän pitää pitää huolta ja ne pitää nyppiä sieltä kyllä pois.
1: Joo, ja se on hirveätä hommaa.
2: Ei ole kyllä kivaa, ja mä toivotan sulle tsemppiä siihen.
1: Joo,
2: mutta
1: kiitos.
2: Se kanssa juttu, minkä takia mä soittelin sulle, niin kun mehän ollaan vähän näistä alkkareista ja tissiliiveistä ja pigineistä ja uimapuvuista ja ylipäätään ja boksereistakin juteltu tänään, niin sä pistit kanssa vastauksen, ja voin sanoa, että sä oot tuossa meidän arvonnassa automaattisesti mukana sillä vastauksella. Mä perjantaina arvon noita palkintoja, eli saa nähdä, että osuuko kohdille, mutta kerrohan mulle, hei, minkälaiset sun suosikkialusvaatteet oikein on, minkä väriset?
1: No tällä hetkellä tykkään kyllä lilasta, mutta kaikki, mä oon kaikki ruokainen, koska ne on melkein, en nyt ihan kaikista väristä tykkää. Kyllä monesti liiviliikkeen sanon, että en mä nyt ton näköisiä voi ottaa, vaikka ne jääkin painan alle, mutta mun mielestä tärkeintä on istuvuus, se, että ne on hyvät päällä.
2: Nimenomaan, ja ne sattuu nyt vaan olemaan, Anneli, niin kuin lilat tällä hetkellä, ne mukavimmat.
1: No tällä hetkellä, niin tällä hetkellä ne on nyt mukavimmat, että
2: okei, mitäs
1: aina valkkaan ekaksi, kun ne on tullut pesusta.
2: No niin, se on jotenkin kummaa, että siitä joihinkin kiintyy. Niistä tulee semmoista oikein luottoturva-alusvaatteet. Mites kun toi Sini Räty, alusvaateasiantuntija, oli aikaisemmin mukana, niin hän sanoi kuule, että tuommoiset neonvärit tämmöiseen maanläheisempiin väreihin, ehkä mahdollisesti tulevana syksynä ja talvena näkyy myöskin tuolla alusvaatteissa. Voi ei, niin mä ajattelin, että mikä sun ai mieluummin sulle ei.
1: Mieluummin ei.
2: Okei. Toivotaan semmoisia kuin luumun liloja ja sellaisia maanläheisiä sitten sinne lisäksi.
1: Joo, ja siis siellähän oli, mähän kävin Sinillä, niin siellä oli kyllä ihania värejä.
2: Okei.
1: Että on ihania kaikkia vaaleanpunaisia ja kaikkia vaaleita nättejä värejä.
2: Niinpä. Mutta aina välillä vähän semmoisia räväköitä kokeiluja, koska kaikillehan pitää löytyä niin sitten omat mieluisat.
1: Totta kai. Just näin.
2: Mutta tehdäänkö me nyt, Anneli, silleen, että vedetään henkeä ja sä lähdet ottaa sitten sen 4. punkin sieltä kisumisusta ja mä toivotan sulle tsemppiä sinne.
1: Mukavaa päivää sinnekin radioon. Teillä on nyt vähän inhimillisemmät ajat herätä näin kesäaikaan.
2: No mekin saadaan jo vähäisesti tällä lailla täällä mennä rötvästellen eteenpäin. Ja Jani tulee sitten ottamaan hommat haltuun tuossa 14 jälkeen. Ja hei, onhan kuulolla, soitellaan tässä nyt. Ja
1: soitellaan.
2: Mutta hei, ihanaa kesälomaa. Kesälomaa sinne.
1: Joo, mukavaa kesää sinne.
2: Moikka, kiitos. Moi.
0: Seurannasi Minni Salminen.
3: Karjalainen syke.
4: Joensuu, Kitee, Parikkala, Imatra, Lappeenranta.
5: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhtikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
6: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jeppa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit, pitkät perinteet, kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fi:stä.
7: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilais sellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS Sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
3: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
8: Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin kello 10:00 iltapäivä 2:00.
9: Karjalainen sy-

Tässäpä nyt tämmöinen pieni tietoisku vielä, jos oot ihan vastikään saapunut taajuuksille ja keskipäivänviettoon mukaan. Meillä tosiaan alkoi vähän tämmöinen kesäohjelmisto tästä maanantaista heinäkuun 6. alkaen. Ja tää tulee kestämään koko loppuheinäkuun, ihan sinne heinäkuun viimeiseen päivään asti, kun se sattuu olemaan perjantai-päivä. Eikö se silleen oo? No joka tapauksessa loppuheinäkuun. Arkiviikot mennään niin, että meikäläinen saapuu tänne keskipäivälähetykseen 10:00. Pidän sulle seuraa 14:00 asti, eli Minni Salminen paikalla täällä. Ja sitten tuttu kaveri iltapäivistä Jani Nivala on kesäkaverina 14:00–18:00. Ja päivän kysymystä ajattelin tässä viritellä nyt keskipäivän puolella myöskin aina silloin, kun se hyvältä tuntuu. Ja tänäänhän se tuntui hyvältä. Ja kiitos vaan runsaista vastauksista, joita tänne studioon tipahteli. Meikäläisen sähköpostiin minni.salminen@media.fi ja myöskin tänne WhatsAppin välityksellä. Jos se WhatsApp-numero tuntuu, että menee johonkin väärään boksiin eikä kukaan vastaile, niin kuuntele tarkkaan. Se on nyt heinäkuun ajan keskipäivissä 0406195939. Ja toi tullaan kyllä tässä kertailemaan ainakin meikäläisen toimesta useampaan otteeseen. Tuut sen huomaamaan ja pääset keskusteluihin helposti sitä kautta mukaan. Mutta mulle voi laittaa aina myöskin sähköpostia. Ja tänäänhän minä olen kysellyt, että minkäs väriset ne on omat lempialusvaatteet. Ja otetaan täältä vielä parit vastaukset mukaan. Olen kertonut myöskin hei sen, että meinaan perjantaina suorittaa semmoisen arvonnan, josta on lähdössä hauskoja kesäisiä Fatsarin tuotepalkintoja eteenpäin. Ja tämän viikon perjantaina ainakin sieltä noi panteri-uimapöksyt, semmoiset miestenmalliset, bokserimalliset uimapöksyt on arvonnassa eteenpäin lähdössä. Ehkä mahdollisesti jotain muutakin kivaa. Mutta osallistumalla siis tällä viikolla joku päivä tai vaikka joka päivä päivän kysymykseen, niin oot mukana sitten perjantain arvonnoissa. Katsotaan, mitä Anneli täällä Varkaudesta kirjoitteli. Hän on yrittänyt laittaa WhatsAppia Savon Aaltojen WhatsAppiin, mutta tosiaan toi hei meidän WhatsApp-numero tulee olemaan nyt heinäkuun ajan se äsken mainitsemani. Vielä kerran se tulee tässä tämän keskipäivän osalta ja Jani Nivala varmaan kertailee myös iltapäivällä, eli 0406195939. Se on oikea. Ja Annelinkin kanssa päästiin tänne oikeaan boksiin viestittelemään. Hänen lemppari alusvaateväri tällä hetkellä on beige. Ja hänellä on tiettyä samaa alusvaatetta myöskin viinin punaisena, kukallisena ja pinkkinä. Ja nämä tuo Annelille iloa mielelle. Ja hän haluaisi olla aina iloisella mielellä. Näin siis Anneli Varkaudesta kirjoitti. Ja tuosta meinasin vielä yhden miesnäkökulmankin ottaa. Täällä Rauski kirjoittaa, että mustat bokserit. Ja musta on ainoa oikea väri. Näin siis Rauski. Kiitos hei tästä viestistä. Ja näistä kaikista muista ihanista, aurinkoisista, iloisen värisistä viesteistä, joita tänne kesäkeskipäivästudioon on tänään saanut. Huomenna jatketaan sitten ihan toisenlaisella päivän kysymyksellä. Näitähän voi toki mulle myöskin aina ehdotella, jos olisi semmoinen sopivanlainen aihe mielessä, niin vaikka sinne minni.salminen@media.fi osoitteeseen voit sen sun viestistä tipauttaa.

Tämän kukkien ripotuksen jälkeen ihan kohta on hei kello 14 uutisten aika ja siitä sitten puolen Suomen iltapäivään. Siellä meitä on vastaanottamassa Jani Nivala. Sulle varmasti erittäin tuttu kaveri myös on hän. Mutta minä lupasin pienen arvuuttelun vielä huomiseen tiistaihin ja meidän yllärivieraaseemme liittyen. Ja annoin tuossa jo aikaisemmin vähän vinkkiäkin, kun kuunneltiin yksi kappale. Ja käskin tai pyysin siinä vaiheessa sua olemaan tarkkaavaisena. Ehkä muistat, mikä se oli. No, jos lähdet mielessäsi vähän haeskelemaan, kukas hän voisi ollakaan, jos kerron, että hänet tunnetaan siitä, että hänellä on lähes aina tuommoinen musta pipo päässään. Ja kuten kävi ilmi, hän on laulaja yhtyeessään, kitaristi myös ja pääasiallinen sanoittaja ja säveltäjä. Ja monet on hänen yhtyeensä suurimmista hiteistä ovat siis hänen käsialansa. Hän on myös aikaisemmin kertonut, että hänen suurin motivaationsa musiikin tekemiseen on se, että laulut voivat auttaa tai lohduttaa kuulijoita vaikeissa elämäntilanteissa. Muun muassa tämmöisiä faktoja ja ajatuksia tästä kaverista esille nousi. Jokos tiedät, kenestä on kyse? Ja huomenna ylläri vieraana kello 11 jälkeen täällä puolen Suomen radion kesäkeskipäivässä tulee olemaan Aki Tykki. Jos on jotain kysyttävää muuten häneltä, niin pistä ihmeessä vaikka mulle sähköpostilla kysymykset nyt ajoissa jo mielellään tänään maanantaina, niin ne on mulle huomisaamuna täällä valmiiksi oottelemassa. Eli minni.salminen@media.fi. Ja tosiaan kesäkeskipäivä starttaa huomennakin aamupäivällä. Tai no aamullahan se jo on, kello 10. Mietin

0: et on sellainen tyyppi kuin sä.
1: Radio Sykkeen uutiset. Hyvää päivää. Liperissä Piennartiellä syttyi palamaan noin 80 neliömetrin kokoinen rakennus. Päivystävä palomestari kertoo karjalaiselle, että kyseessä on käytössä oleva kerho tai saunatila rivitaloyhtiön pihapiirissä. Tulipalo ei aiheuttanut henkilövahinkoja. Pelastuslaitos sai hälytyksen tulipalosta maanantaina 9:30 jälkeen. Pelastuslaitoksen käsityksen mukaan palo sai alkunsa rakennuksen teknisessä tilassa olevasta laiteviasta. Valtimon pelastusaseman peruskorjaustyömaalle on valittu urakoitsijat. Kokonaishinnaksi muodostui yhteensä hieman alle 575 000 €. Kilpailutuksen jälkeen Valtimon pelastusaseman rakennusurakoitsijaksi valittiin Remppa Henkka Oy:n tarjouksen. LVI-urakoitsijaksi valittiin Putkihanke Oy. Kaupungin suunnitelmissa työmaa valmistuu vuoden loppuun mennessä. Lappeenrannassa lensi maanantaina aamupäivällä 2 hävittäjää. Hävittäjät kaartelivat ainakin kaukaan yläpuolella. Puolustusvoimien esikunnasta kerrotaan, että hävittäjien ylilento liittyy ilmavalvonnan tehostamiseen Kaakkois-Suomen alueella. Puolustusvoimat on ottanut käyttöön toistaiseksi voimassa olevat tilapäiset ilmailurajoitusalueet Kaakkois-Suomessa. Rajoitukset astuivat voimaan tänään maanantaina 6:00, puolustusvoimien mediapalvelusta kerrotaan. Sitten muita uutisia. Hissiyhtiö Koneen osake nousi 10:nneksi suosituimmaksi kansanosakkeeksi miltei 3 vuoden tauon jälkeen. Kone sai maalis-kesäkuussa omistajakuntaansa lähes 8500 uutta osakesijoittajaa. Se tiputti 10 suosituimman kansanosakkeen joukosta lentoyhtiö Finnairin. Pörssisäätiön mukaan muutoksen taustalla on Koneen iso strategiamuutos. Yhtiö kertoi huhtikuun lopulla ostavansa kilpailijansa, saksalaisyhtiö TK Elevatorin. Koneesta tulisi jättikaupan toteutuessa maailman suurin hissiyhtiö. Suomalaisten maatilojen taloudellinen tilanne näyttää kyselyn perusteella haastavalta. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK:n kyselyssä joka toinen viljelijä arvioi tilansa taloudellisen tilanteen tavanomaista heikommaksi. Lähes 3/4 vastaajasta arvioi tuotantopanosten hintojen vaikuttaneen viljelysuunnitelmiin tai päätöksiin. Vastauksissa korostuivat tuotantopanosten käytön vähentäminen, typensitojakasvien viljelyn lisääminen sekä siirtyminen aiempaa vähemmän panoksia vaativiin viljelyratkaisuihin.
2: Paikallissään sinulle tarjoaa Karelian lihajaloste.
3: Sää on suurimmassa osassa maata sateista ja pilvisyys on runsasta. Huomisen iltapäivään asti odotettavissa meidän kuuluvuusalueella pilvistä ja yleisesti niitä sadekuuroja, paikoin myös ukkosta. Tänään etenkin alueen länsiosassa sade voi olla paikoin jatkuvampaa ja runsasta ja illasta alkaen pilvipeitä sitten rakoilee paikoin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna noin 14 ja 18 välillä. Yölämpötila 7-13 asteen paikkeilla. Heikkoa tuulta. Etelässä lännenpuoleinen tuuli voimistuu ja huomenna tuuli on etelän ja lännen välistä.
4: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet. Possu, nauta, broileri, makkaroita, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä. Tehtaantie 2. Avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille!
5: Puolen Suomen iltapäivä!
6: Puolen Suomen iltapäivä!

0: Minnille, Salmisen Minnille, siinä tuli keskipäiväohjelmaa. Nyt ehkä ensimmäistä kertaa tämmöisellä henkilöstöllä, tämmöisellä kokoonpanolla kuin Minni Salminen. Joo, ja huomenna sitten taas kello 10-14. Tänään nyt maanantaina meillä alkoi tämmöinen uusi kesäohjelmisto. Minni Salminen on sinun kanssasi keskellä päivää. Ja nyt studiossa on Jani Nivala. WhatsApp-numero on sama kuin äskenkin Minnillä, 0406195939. Jatketaan maanantaita hyvän fiiliksen biisillä Nina Simone, Feeling Good. Ja kohta Antti Aution sateista musiikkia.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: Feeling good, jopa sadepäivänäkin fiilis voi olla aivan hyvä. Joo, vettä tuloo osassa maata ihan runsaastikin nyt tässä alkuviikosta. Meikäläinen viime viikosta vähän viisastunut noiden sadehommien suhteen silleen, että nyt on se sateenvarjo jopa mukana. Sitten jopa vaihtosukat ja villasukat messissä täällä töissä, niin nyt kun noi sukat tuossa kastuu työmatkoilla, niin sitten saa laitettua omat sukat päivän ajaksi kuivumaan töissä ja tepastellaan villasukat jalassa sitten työpaikalla. Niin ai että, joo, viime viikolla oli se probleema, että sateenvarjot oli kotona, niin ne ei paljon siellä lämmitä, niin nyt olen hieman viisastunut viime viikosta, mutta en ole kuitenkaan niin viisas, että vielä olisi noita kumisaappaita mukana, koska nehän olisi sadekelillä myös ihan tarpeelliset, noi tommoset vermeet, mutta ehkä vielä jonain päivänä. Liputuspäivä tänään, Eino Leinon päivä, runon ja suven päivä, niin tämä on se liputussyy, mitä olet mahdollisesti ihmetellyt tänään, että miksi lippu on salossa, niin Eino Leinon päivä, runon ja suven päivä tänään. Jos halutaan joku syntipukki, ketä syyttää näistä sateista, niin mulla olisi yksi mielessä, toi muusikkolaulaja Antti Autio. Kuunnellaan häneltä Minä tuon mukanani sateet.
1: Paikallisten

0: Johnossi, Janossi tai jotain sinne päin. Johnossi, se kuitenkin kirjoitetaan toi ruotsalainen kaksikko. San Antonio, ihan tuommoista stadionluokan hittimusiikkia. Tuossa on tulossa suomalaisen muusikon Pate Mustajärven muistokonsertti aika piankin. Ja tsekataas kohta, että mitä siellä muistokonsertissa tapahtuu, millainen ilta siitä on tulossa. Ja kuunnellaan myös Pate Mustajärven musiikkia kohta, mutta Aura Dione ja Rock Mafia, kappale nimeltä Friends, ennen tätä.
1: Musiikkia, joka yllättää. Karjalainen syke.
2: Sinä!

0: Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
4: Karjalainen syke.
5: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Aura Dion ja Rock Mafia Friends. Nyt se sitten koittaa jo tällä viikolla sunnuntaina Pauli Pate Mustajärven muistokonsertti. Totta kai Tampereella, missäs muuallakaan, Tampereen Nokia-areenalla tulevana sunnuntaina 12.7. Ja toi on muuten semmoinen päivä, että Pate Mustajärvi olisi täyttänyt 70 vuotta tuolla päivämäärällä, ellei hän nyt sitten olisi viime Tapanin päivänä 69-vuotiaana menehtynyt. Konsertti Pate Mustajärven elämäntyön kunniaksi. Siellä esiintyy siellä konsertissa tämmöinen porukka kuin Jenni Mustajärvi, joka on Pate Mustajärven tytär, Manserokkareita, Pauli Hanhiniemi, Jonne Aaron. Sitten löytyy myöskin Heikki Salo. Sitten siellä on Mira Luoti, esimerkiksi Viki Rosti, Noora Louhimo, tämmöistä porukkaa lauteella esiintymässä. Ja konsertissa nähdään myös arkistomateriaalia Paten uran varrelta sekä uudempaa videomateriaalia Paulin viimeisten elinvuosien ajalta. Lisäksi biisien lomassa on mukana tuoreita haastatteluja Paten lähipiiriltä ja hänen elämäänsä läheisesti liittyviltä henkilöiltä. Niin tämmöinen tapaus nyt se sitten koitti. Mä muistan, mä joskus mainitsin aikaisemmin keväällä varmasti, että tämmöinen on tulossa, mutta nyt se sitten tulee tulevana sunnuntaina. Nokia Areena Tampere, Pauli Pate Mustajärven muistokonsertti.

Tämä on musta tämmöinen hieno positiivinen kappale tuosta Paten tuotannosta, Paten Mustajärven soolotuotannosta. Suuri tulevaisuus on kappaleen nimi. Saattaa muuten olla kohtuullisen hankala paikka Paten Mustajärven tyttärellä nyt sitten tulevana viikonloppuna sunnuntaina siellä muistokonsertissa esittää jotain lauluja. Tai sitten tunteille on paikka jossain muualla ja siellä sitten muistellaan ja lauletaan ja esiinnytään, niin ehkä ammattilaiset osaavat hoitaa hommansa myös tuommoisissa muistokonserttitilaisuuksissa. Ja mitä siellä, jos tunteet näkyisi tai tulisi joku kyynel tai laulut keskeytettäisiin, nehän voi aloittaa alustakin. Eihän tämä niin vakavaa ole. Tämä on vain meidän ihmisten elämää ja tuolla muistokonsertissa sitten muistellaan Pate Mustajärven elämää tulevana sunnuntaina.

Elias Kaskinen, pelkään rakastaa sua. Meillä on tästä tämmöistä kotimaista musiikkia nyt soimassa puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Pieni kotimaisen musiikin putki ennen puolen Suomen biisiä, joka tulee tossa parin biisin jälkeen. Luvassa muuten huumorimusiikkia sekä tänään että koko tällä viikolla. Sillä mennään puolen Suomen biisiohjelma-osiossa tällä viikolla humoriteemalla. Kuulijamme pistää viestiä, että hän on ajelemassa ruohoa. Meillä on ihan vähän leikattavaa onneksi. Niin siis WhatsAppiin tuli tämmöinen viesti 0406195939. Siellä ei varmaan nyt sitten ihan älyttömästi tällä hetkellä saada, missä on toi ruohonleikkuoperaatio sitten kesken. Toinen kuulijamme työskentelee mansikkojen parissa siellä tällä hetkellä. Mansikoita laitetaan pakkaseen. 20 kiloa mansikoiden perkuuta menossa ja 2 kiloa vadelmia myös meni jo pakkaseen. Vatut laitettu ja mansikkamollukoiden vuoro nyt siellä Annelilla ja Rauskilla tällä hetkellä tuolla puolen Suomen radio on heillä päällä. Oikein tervehenkistä toimintaa ja mansikoitakin ihan siis mukava parikymmentä kiloa, niin kyllä niillä hetki pärjätään. Ehkä jopa jouluun asti.

0: sukupolvi.
1: Se ei ollut mitään huumorimusiikkia se. Elli-Noora Kultainen sukupolvi, se oli hyvää musiikkia se. Voiko huumorimusiikki olla hyvää? Aprikoidaan tätä tällä viikolla tässä aina ennen kello 3 Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Eli kun tulee Puolen Suomen biisi-ohjelma-osio, niin otetaan huumorimusiikista selkoa tällä viikolla ja soitetaan huumorimusa-biisejä. Mikäs huumorikappale soi tänään? Ihan siis kotimaista tavaraa on luvassa ja yksi semmoinen huumorikaksikko, joka taitaa vieläkin olla voimissaan, niin tuolta vuosien takaa kaivetaan soimaan. Ei huumorimusiikkia tulee vielä ennen Puolen Suomen biisiä. J. Karjalainen, hieno kappale nimeltä Oulu, Wisconsin.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ja voi rydänä. Bat ja Ryd tänään soimassa Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa. Tämä huumorikaksikko tosiaan Puolen Suomen iltapäivässä. Nyt seuraavaksi kehissä. Bat ja Ryd, ura menee tuonne 80-luvun puolelle. 80-luvun loppu puolella aloitti tämä kaksikko matkansa. Vuonna 89 tuli Ehtaa tavaraa -niminen debyyttialbumi. Se on saanut ihan kultalevyt ja platinalevyt, ja ehkä sinäkin olet sitä jossain fiilistellyt, meikä poikakin nuorena C-kasetilta sitä kuunnellut lävitse, jotain Alkon juhlapullojahteja, osa 1 ja osa 2, mitä sieltä löytyykään, ja Ryd-rockia, Ryd-räppiä ja kaikkia tällaista, niin se oli hauskaa tavaraa, ainakin silloin se Ehtaa tavaraa -levy. En tiedä, kannattaisiko sitä enää nykyään laittaa soimaan. Olisiko aika ajanut siitä kenties ohitse tai mikä olisi meininki. Voi olla, että on parempi, että sitä ei niin kuin lähde kokonaan kuuntelemaan, mutta tälleen kun huumorimusiikista puhutaan ja tällä viikolla kuunnellaan huumoribiisejä muutenkin tässä ohjelma-osiossamme Puolen Suomen biisissä, niin ehkä tämä tälleen kerta-annoksena menee niin kuin yhden biisin kerta-annoksena tämä Bat ja Ryd -meininki. Kokeillaan, miten käy. Tämä biisi on nimeltään Tule tyttö uimaan.

Sehän jytää paremmin kuin Modern Talking koskaan. Vähän semmoista samaa Modern Talking vibaa. Pat ja Ryd, tule tyttö uimaan. Huumorimusiikki on hauskimmillaan hauskaa. Selvitellään tällä viikolla muitakin huumoriartisteja ja huumoribiisejä. Noin suurin piirtein tähän kellonaikaan puolen Suomen iltapäivässä. Se oli siis Tule tyttö uimaan, Bat ja Ryd. Nyt kello 15 radiouutiset. Dingo vielä ennen uutisia. Kappale on nimeltään Koulukapina.

0: Radio Sykkeen uutiset. Hyvää päivää. Liperissä Piennartiellä syttyi palamaan noin 80 neliömetrin kokoinen rakennus. Päivystävä palomestari kertoo karjalaiselle, että kyseessä on käytössä oleva kerho- tai saunatila rivitaloyhtiön pihapiirissä. Tulipalo ei aiheuttanut henkilövahinkoja. Pelastuslaitos sai hälytyksen tulipalosta maanantaina 9:30 jälkeen. Pelastuslaitoksen käsityksen mukaan palo sai alkunsa rakennuksen teknisessä tilassa olevasta laiteviasta. Valtimon pelastusaseman peruskorjaustyömaalle on valittu urakoitsijat. Kokonaishinnaksi muodostui yhteensä hieman alle 575 000 €. Kilpailutuksen jälkeen Valtimon pelastusaseman rakennusurakoitsijaksi valittiin Remppa Henkka Oy:n tarjouksen. LVI-urakoitsijaksi valittiin Putkihanke Oy. Kaupungin suunnitelmissa työmaa valmistuu vuoden loppuun mennessä. Lappeenrannassa lensi maanantaina aamupäivällä kaksi hävittäjää. Hävittäjät kaartelivat ainakin Kaukaan yläpuolella. Puolustusvoimien esikunnasta kerrotaan, että hävittäjien ylilento liittyy ilmavalvonnan tehostamiseen Kaakkois-Suomen alueella. Puolustusvoimat on ottanut käyttöön toistaiseksi voimassa olevat tilapäiset ilmailurajoitusalueet Kaakkois-Suomessa. Rajoitukset astuivat voimaan tänään maanantaina 6:00, puolustusvoimien mediapalvelusta kerrotaan. Sitten muita uutisia. Hissiyhtiö Koneen osake nousi 10:nneksi suosituimmaksi kansanosakkeeksi miltei 3 vuoden tauon jälkeen. Kone sai maalis-kesäkuussa omistajakuntaansa lähes 8500 uutta osakesijoittajaa. Se tiputti 10 suosituimman kansanosakkeen joukosta lentoyhtiö Finnairin. Pörssisäätiön mukaan muutoksen taustalla on Koneen iso strategiamuutos. Yhtiö kertoi huhtikuun lopulla ostavansa kilpailijansa saksalaisyhtiö TK Elevatorin. Koneesta tulisi jättikaupan toteutuessa maailman suurin hissiyhtiö. Suomalaisten maatilojen taloudellinen tilanne näyttää kyselyn perusteella haastavalta. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK:n kyselyssä joka toinen viljelijä arvioi tilansa taloudellisen tilanteen tavanomaista heikommaksi. Lähes 3/4 vastaajasta arvioi tuotantopanosten hintojen vaikuttaneen viljelysuunnitelmiin tai päätöksiin. Vastauksissa korostuivat tuotantopanosten käytön vähentäminen, typensitojakasvien viljelyn lisääminen sekä siirtyminen aiempaa vähemmän panoksia vaativiin viljelyratkaisuihin.
1: Sään sinulle tarjoaa Luumäen kunta.
2: Sää on suurimmassa osassa maata sateista ja pilvisyys on runsasta. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa meidän kuuluvuusalueella pilvistä ja yleisesti niitä sadekuuroja, paikoin myös ukkosta. Tänään etenkin alueen länsiosassa sade voi olla paikoin jatkuvampaa ja runsasta ja illasta alkaen pilvipeitä sitten rakoilee paikoin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna noin 14 ja 18 välillä, yölämpötila 7 ja 13 asteen paikkeilla, heikkoa tuulta. Etelässä lännenpuoleinen tuuli voimistuu ja huomenna tuuli on etelän ja lännen välistä.
1: Sään sinulle tarjosi Luumäen kunta.
3: Puolen Suomen radio. Taajuus, joka on olemassa syystä.

0: Jenni Vartiainen ja Etta. Tää on mun
1: viimeinen pisara. Viimeinen pisara.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Toivebiisejä tupsahtelee tänne studion WhatsAppiin ja hyvä niin, hyvä niin. WhatsApp-yhteys tosiaan 0406195939. Eli 0406195939. Otetaan kohta yksi pirtsakka toive kappale. Vähän taas semmoista erilaista musaa. Biisi, jota ei ole kuultu Puolen Suomen radiossa ainakaan meikäläisen muistikuvan mukaan koskaan, niin otetaan tämmönen toivelaulu soimaan hetkosen kuluttua. Eino Lennon päivä, runon ja suven päivä, liputuspäivä.

0: otin ja läksin. Varmaan olin inspiroitunut tuosta taiteilija Samuli Alosen kohtaamisesta niin paljon, että piti lähteä käymään siellä Mäntän Serlachius-museossa. Siellä on nyt se paljon mainostettu Anish Kapoorin näyttely. Intialaissyntyinen taiteilijamies, joka on asunut Briteissä kuitenkin pitkään, niin hän on tehnyt sen sinne Serlachius-museon semmoisen yhden huoneen kokoisen punaisen pläntin. Se oli aika jännän näköinen, ja nyt muuten kun se on hiljattain sinne vasta tehty, se punainen iso klöntti, niin se vielä haisi joltain väriaineelta ja maaleilta ja kaikilta tämmöiseltä. Siellä oli aika semmoinen etovakin tuoksu siellä Serlachius-museon huoneessa, mutta oli kyllä Anish Kapoorin näyttely, oli kyllä hieno, oli vaikuttava, ja sitten se oli myös jännä, siellä oli semmoista mustaa materiaalia, joka on jotain sellaista, mikä imee lähes 100% valosta, oliko se joku 99,95% kaikesta näkyvästä valosta, niin hän oli yhteen huoneeseen muutaman tämmöisen teoksen pistänyt kehiin, ja katseltiin niitä teoksia, siinä yksi ihminen sanoi jossain vaiheessa, joku tuntematon siitä museokävijä, että hänellä tulee paha olo, kun hän katsoo näitä teoksia, missä on semmoista siis todella mustaa väriä, siis niin mustaa, ettei ihmiskunta osaa tehdä mustempaa mustaa, niin aika jännä taideteoksessa niin kuin nähdä tuommoista, niin ihan siis kekseliä sälliä, vaikuttavaa taidetta tehnyt tyyppi tämä intialaissyntyinen Anish Kapoor, niin oli ihan kyllä käymisen arvoinen tuo Serlachius-meininki, että voin suositella lämpimästi kyllä sitä.
1: Studiossa Jani Niva.

0: Kohta soitetaan siis toive musiikkia Fatboy Slimin kappaleen jälkeen. Vähän semmoinen harvinaisempi toivebiisi, mutta veikkaan, että on kyllä ihan tuttu laulu sulle, mutta on niin kuin vähän tämmöistä erikoismateriaalia taas Puolen Suomen radiossa. Erittäin hyvää maanantai-iltapäivää. 6. päivä heinäkuuta ja tosiaan niin kuin äskenkin mainitsin, niin Eino Leinon päivä tänään. Ja hei, mainitsin myös siitä Serlakius-museon Anish Kapoor-näyttelystä, niin siellä on tätä tämmöistä mustaa materiaalia, joka on siis todella mustaa. Ja kun siihen katsoo, niin siitä ei juuri valoa kimpoa pois. 99,96% se imee kaikesta valosta. Se on jotain tämmöistä nanoteknologiaa, että siinä on jotain pillejä tai pieniä, aivan pieniä suppiloita, minne valofotonit sitten menee ja ne ei pääse sieltä pois, niin suurin osa menee valosta sinne, niin se on todellakin sitten mustaa se materiaali. Sen nimi on Vanta Black, tämän materiaalin nimi siis, ja sitten tämä on vielä patentoinut tämä taiteilija Anish Kapoor sen matskun itselleen, että kukaan muu taiteessa ei saa käyttää tota kuin hän. Niin okei, tavallaan joo, hienoa, että hänellä on yksin oikeus siihen, että wow, ainoastaan Anish Kapoorin taiteessa voidaan nähdä tätä mustaakin mustempaa Vanta Black -materiaalia. Mutta onko kellään oikeus tuolla tavalla niin kuin omistaa joku asia? Et mitä jos joku olisi aikanaan patentoinut siveltimet tai jonkun keltaisen värin tyyliin? Niin onko jollain niin kuin oikeus joku materiaali tuolla lailla omistaa? Et kukaan muu taiteilija ei pysty tuosta materiaalista tehdä taidetta kuin se Anish Kapoor. Niin jännä yksityiskohta jäi mieleen tuolta näyttelystä toi, kun opas siellä sitten kertoili tämmöisiä. Siellä ei hirveästi ollut mitään tekstejä seinillä, että Anish Kapoor ilmeisesti ei tykkää selittää tätä omaa taidettansa, että nämä pitää sitten selvittää itse, mutta onneksi siellä oli näitä museon työntekijöitä, joiden kanssa pystyi sitten aiheesta keskustelemaan.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Fatboy Slim, Praise You, aivan kohta neljän ruusun musiikkia, Sininen sunnuntai. Fiilistellään nyt vielä tässä viikollakin eilispäivää, sunnuntaipäivää, neljän ruusun tahdeissa aivan kohta. Mutta nyt fiilistellään toivemusiikkia ja lisää toivebiisejä soitetaan Puolen Suomen iltapäivässä piakkoin. WhatsApp-yhteys studioon 0406195939. Meidän eräs kuulijamme tallustelee uusilla kumisaappailla. Niillä on kuulemma mukava nyt sadepäivänä köpötellä. Ja sadepäivän biisi toive, minä soitan harmonikkaa, M.A. Nummisen kappale. Toi biisihän on venäläistä alkuperää oleva laulu. Ja sen on levyttänyt M.A. Nummisen lisäksi ainakin Susanna Haavisto. Ja laulun on säveltänyt Vladimir Shainski. Laulu on peräisin TV-sarjasta Krokotiili Gena. Ja tuo TV-sarja perustuu sitten puolestaan Eduard Uspenskin kirjaan Minä soitan harmonikkaa. On Krokotiili Genan syntymäpäivälaulu, niin kuulijamme ei tässä kerro, että onko kellään synttäreitä tänään tai jotain muuta juhlapäivää tai merkkipäivää, mutta Minä soitan harmonikkaa Puolen Suomen radiossa nimettömän kuulijamme toivekappale.
1: Paikallisten puolella.

0: Sadepäivä toivekappale, Emma Numminen. Minä soitan harmonikkaa ja meidän biisiä toivonut kuulija käy kumisaappailla nyt tässä sateisena maanantaipäivänä eteenpäin. Me käymme neljän ruusun tahdeissa eteenpäin. Sininen sunnuntai, Avicii, Wake Me Up on luvassa kans aivan kohta. Ja jos sä haluat toivoa kappaletta tai kertoo omista kumisaappaistasi tai mistä tahansa sateenvarjoista tai mistä tahansa muustakin, niin 0406195939.
1: Karjalainen syke. Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee karjalanpurkupojat.fi.
2: Kaikkuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
3: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
4: Joensuu, Kitee, Parikkala, Imatra, Lappeenranta.
5: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
6: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
7: Karjalainen syke.

Me nautimme puolen Suomen iltapäivässä äskettäin Aviciin musiikista. Wake Me Up oli tuo laulu. Saatiin valokuva haisaappaista WhatsAppiin. Eräällä kuulijallamme on uudet kumpparit, joilla on ilo sadepäivänä tallustella. Onko noi tuommoiset turkoosin väriset haisaappaat? Mä jotenkin katoin, kun ensimmäinen kuva oli vähän kauempaa noista bootseista, niin laitoin viestiä, että onko kyseessä haisaappaat, niin kuulijamme vastasi, että oikein arvattu merkki, ja sitten on valokuva vähän lähempää noista haisaappaista. Mä kuulin joskus, kun ihmiset puhuu haisaappaista, ja sitten ne jotenkin intoili niistä, niin mulla ei ollut mitään hajua, että mitkä on haisaappaat, tästä on monta vuotta aikaa, mutta mulla tuli niistä jotenkin semmosia vähän negatiivisia mielikuvia, että haisaappaat, että miksi ihmiset haluaisi sellaiset laittaa jalkaansa, että onks niissä joku selkäevä, onks niissä jotain teräviä hampaita, mitä niinku, millaiset ovat haisaappaat, mutta ei niissä nyt silleen mitään niin hirveän haijuttua sitten ollutkaan, ja itse asiassa mullakin sellaiset oli useamman vuoden käytössä, mutta ei oo enää. Joo, tässä haisaappaisiin liittyvää haimusiikkia. Tollaset mielikuvat mulla oli aikanaan haisaappaista, mutta ei, nehän on semmoset aivan turvalliset kengät. Ei varpaat rousku hain suuhun, ei vaikka semmosia jalassa pitää. Joo, mulla oli semmonen joku mielikuva niistä, että niissä on pakko olla jotain pelottavaa, jotain väärää. Ehkä tolla eräällä Hollywood-elokuvalla saattoi olla sitten jotain osuutta asiaan.

0: Katri Ylander, täydellinen mulle. Hitti-yhtye Kuumaata kehi seuraavaksi puolen Suomen iltapäivässä. Ja sit otetaankin jotain harvemmin kuultua materiaalia kehiin. Kuulijamme kirjoittaa WhatsAppin kautta, että moro. Eino Leino-palkinto on tänä vuonna myönnetty Dave Lindholmille, Dave Isokynä Lindholmille. Ja löytyisikö tämän kunniaksi jotain vaikkapa Daven englanninkielistä materiaalia soimaan, niin kyllä, toteutetaan tämä toive sitten seuraavaksi. Harvinaisempaa Dave-matskua, mitä ei yleensä radiossa kuulla. Otetaan ton nimimerkki Penn Leen alta sitten englanninkielistä Lindholmin Daven musiikkia aivan kohta. Ja tosiaan Dave sai Eino Leino-palkinnon aikaisemmin tänään Helsingissä Espan lavalla. Palkinnon saajan päättää Eino Leino Seura ry:n valitsema itsenäinen lautakunta. Siihen kuuluu tänä vuonna runoilija Harri Hertel, runoilija ja kirjailija Riina Katajavuori, suomentaja Jaana Nikula ja suomentaja Elina Suolahti. Palkinnon rahapalkinnon maksaa Suomen kirjasäätiö ja summa on 5 200 euroa, ja tuleepa siitä sitten ihan mitallikin ja vielä kunniakirja tämän rahallisen huomion lisäksi, niin kaikkea tuollaista kivaa saa se henkilö, joka voittaa Eino Leino-palkinnon, tai onko voittaa oikea sana, se joka kruunataan Eino Leino-palkinnon saajaksi, sanotaan nyt vaikka näin päin tämä, ja fiilistellään Dave Lindholmin uraa ja tuotantoa sitten ihan kohta, mutta ensin tulee Kuumaan biisi Hyvän päivän tutut.
1: Paikallisten puolella. Karjalainen syke.
2: Joensuu, Kitee, Parikkala, Imatra, Lappeenranta.
3: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhtikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
4: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
5: Ja tein se, mitä käskettiin.
6: Kollaa ja Simo Häyhä -museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
7: Ota rennosti ja tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle. Meiltä edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa vaikka perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.
8: Karjalainen syke.
9: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
10: Puolen Suomen radio.

0: tuntee välillä niin.
1: Hyvän päivän tutut, kaikki yhteen kirjoitettuna, kieliopillisesti väärin. Hyvän päivän tutut, kuumaa yhtyeen kappale oli toi. Ja kuten tänään on kuultu aikaisemmin uutisista, Minni Salminenkin fiilisteli tätä tuossa keskipäivän lähetyksessä tänään kello 10 ja 14 välillä, niin kitaristi ja laulun tekijä Dave Lindholm on saanut tämän vuoden Eino Leino-palkinnon. Dave Lindholmin tähänastinen ura on tarjonnut kuulijoilleen lohtua, rauhaa, oivalluksia ja riemua jo 6 eri vuosikymmenellä. Elävän klassikon työ jatkuu, näin toteaa Suomen kirjasäätiö tiedotteessaan. Ja Dave tosiaan jatkaa luomistyötään syyskuussa viime vuoden syksyllä 25 tuli nimittäin uusin levy, Well-niminen albumi, niin Dave Lindholmin kynä sauhuaa edelleen. Ja kynä on sauhunut sitten eri kielillä, löytyy sitä Pen Lee-materiaalia myöskin, ja meidän kuulija haluaisi kuulla Pen Leeltä vaikkapa biisin nimeltä You Can't Be My Mama, ja me kuunnellaan tämä hyvin rokkaava ja svengaava Dave Lindholmin, eli siis Pen Leen biisi, nyt seuraavaksi You Can't Be My Mama.

0: Näin komeasti fiilaa ja höylää Dave Lindholm englanniksi Pen Lee, You Can't Be My Mama. Se oli toive musiikkia Puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä. Biisi toiveet ja muut kaikki random asiat WhatsAppia pitkin tänne studioon, kiitos. WhatsApp-yhteys 0406195939. Se on se paras väylä saada yhteys tänne studioon, joko meikäläiseen tai nyt sitten tulevina viikkoina myös Minni Salmiseen, joka tekee lähetystä aamu 10:00 alkaen täällä Puolen Suomen radiossa. Eli kertauksena vielä numero 0406195939. Tässä olisi luvassa uutisia seuraavaksi Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä ja tasatunnein tulee uutisia, vaikka ollaan tälleen vähän niin kuin kesämoodissa. Meillä on uusi kesäohjelmakaavio alkanut nyt siis tänään. Keskipäivän keitaan Mari Pekkanen viettää kesälomaa muutaman viikon ajan ja Minni Salminen tosiaan tuurailee häntä ja viikonloppu on täynnä. Ja loppuviikko on täynnä musiikin erikoisohjelmia täällä meidän taajuuksilla. Ja mökkilauantai on kehissä lauantai-iltaisin, niin täällä on kovaa settiä Puolen Suomen radiossa luvassa. Vaikka on kesä, niin me emme lepää, vaan me ajetaan entistä kovempaa, entistä kovemmilla kierroksilla. Ja ajetaan vaikka tandemilla, jos täytyy. Freemanin biisi tulossa tässä vielä ennen uutisia. Yllätys, yllätys, aasisilta klonksuu. Ajetaan tandemilla.
1: Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.

0: Mukavaa maanantaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Kiteellä sijaitsevaan biokoneyhtiön teollisuushalliin on murtauduttu maanantain ja sunnuntain välisenä yönä kello 2.37. Itä-Suomen poliisilaitos kertoo, että osoitteessa asematie 10 sijaitsevasta hallista oli lähtenyt varkaiden mukaan useita kymmeniä metrejä 28 mm paksua kupariputkea. Anastetun kuparin arvo on noin 20 000 euroa. Poliisi tutkii tapausta epäiltynä törkeänä varkautena. Se pyytää havaintoja tapahtuma-aikaan alueella liikkuneista henkilöistä ja ajoneuvoista, jotka voisivat liittyä tutkittavaan asiaan. Lappeenrannan kisapuisto sai viikonloppuna festarikasteensa, kun siellä järjestettiin ensimmäinen poppipauhaa tapahtuma. Festivaalin takana olevan Rauhala Eventsin Marko Savolaisen mukaan debyytti onnistui kaikin puolin hyvin. Kävijöitä kisapuiston jääpallo- ja pesäpalloareenalla oli noin 3000 per päivä, mikä oli Savolaisen mukaan tavoitekin. Rauhala Events järjestää poppipauhaa festivaalin vielä Keravalla ja Raumalla. Sitä Savolainen ei osaa vielä sanoa, palaako poppipauhaa Lappeenrantaan ensi kesänä. Joensuun Katajan yleisurheilujaoston seiväshyppääjä Topias Mustonen on voittanut Pohjoismaiden 19-vuotiaiden mestaruuden sunnuntaina Vaasassa päättyneessä nelimaaottelussa. Mustonen lähti kilpailuun suosikkina. Voitto irtosi tuloksella 530, jonka hän ylitti kolmannella yrityksellään. Mustonen yritti rikkoa omaa ennätystään korkeudesta 540, mutta ei vielä onnistunut. Sitten muihin aiheisiin. Helsingissä kateissa ollut 11-vuotias tyttö on löytynyt, kertoi Helsingin poliisi maanantaina iltapäivällä. Tyttö palasi kotiinsa kunnossa. Tyttö katosi kotoaan lauantai-iltana. Läheiset ilmoittivat poliisille, että tyttö oli hävinnyt. Poliisi tiedotti katoamisesta sunnuntai-iltana ja pyysi havaintoja tytöstä. Poliisi kiittää yleisöä ilmoitetuista havainnoista. Katoamiseen ei epäillä liittyvän rikosta. Autokauppaan keskittynyt Vetteri käynnistää muutosneuvottelut. Vähennystarve on noin 95 henkilötyövuotta, minkä lisäksi yhtiö harkitsee 47 ihmisen irtisanomisperusteisia tehtävänkuvamuutoksia ja 20 ihmisen osalta enintään 3 kuukauden lomautuksia. Yhtiössä työskentelee noin 760 henkilöä.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Karelian lihajaloste.
2: Sää on suurimmassa osassa maata sateista ja pilvisyys on runsasta. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa meidän kuuluvuusalueella pilvistä ja yleisesti niitä sadekuuroja, paikoin myös ukkosta. Tänään etenkin alueen länsiosassa sade voi olla paikoin jatkuvampaa ja runsasta ja illasta alkaen pilvipeitä sitten rakoilee paikoin. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna noin 14 ja 18 välillä, yölämpötila 7 ja 13 asteen paikkeilla. Heikkoa tuulta, etelässä lännenpuoleinen tuuli voimistuu ja huomenna tuuli on etelän ja lännen välistä.
3: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet, possu, nauta, broileri, makkaroita, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, Tehtaantie 2, avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille!

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Hei, maanantaipäivää Puolen Suomen radion iltapäivän lähetyksestä ja toivotan vielä kerran myös hyvää Eino Leinon päivää, Runon ja Suven päivää. Ja meille tuli muuten tämän päivän kunniaksi kuulijamme kirjoittama runo. Minäpäs lausun sen hetkosen kuluttua. Tässä lähetyksessä otetaan pari musiikkiesitystä tähän väliin ja sitten kuulijamme tekemän marjastusaiheisen runon pariin. Tähän päästään aivan kohta. Ja Kuopion aukeaa tällä viikolla uusi sale. Tämmöisiä uutisia kuulunut tänään, että Kuopion Puijon kuppeen alueelle on tulossa salen avajaiset torstaina aamu 10:00 lähtien. Uusi myymälä tulee opistotielle Kuopion halli ja Kuopion klassillisen lukion välittömään läheisyyteen. Myymäläpäällikkö Sami Mäkiaho on kommentoinut Savon Sanomille tätä avaamista silleen, että esimerkiksi Kuopion hallissa treenaavien on helppo napata välipalat mukaan pikakassojen kautta sieltä salesta, jos pikakassat vaan toimii, ettei siellä tule se keltainen valo, että täytyy pyytää henkilökuntaa apua. Myymäläpäällikkö Sami Mäkiaho kertoo myös, että lisäksi Puijon kuppeen uuden asuinalueen

0: tanskalaisyhtye Laid Back, High Society Girl. Jatkamme tästä maanantai-iltapäivän viettoa Coldplayn musiikilla ja kotimainen Nopsa Jalka. Häneltä on luvassa yksi laulu kans aivan kohta. Aiemmin lähetyksessä fiilisteltiin tänään kuulumisia Varkaudesta. Siellä oli mennyt mansikoiden kanssa, tai voi olla, että vieläkin menee aikaa, 20 kiloa mansikoita ja perkuu menossa ja pari kiloa vadelmia oli mennyt myös jo pakkaseen. Ja meidän kuulijamme A. Koivunen Varkaudesta pisti meille tällään niin kuin Eino-Leinon päivänä oikein runonkin tulemaan. Se menee näin. Marja kuukausi alkaa. Se on runon nimi. Tänään matka torille heti aamusta. Löytyisikö mansikoita 5 kilon laatikoista? Niitä tarvitaan 5 kappaletta ja vadelmarasiaa, sellainen 20-200-grammaista astiaa. Hunajamarjalla ei ole voittanutta, mutta hintapilviä vielä hipoo. Mutta jospa niitäkin vähän saisi pakkaseen, voisi sanoa pakastuskauden alkaneen. 3 laatikkoa tyhjänä pakkasessa, ne kohta täydennystä saa ostaessa. Ensi kuussa sitten kaikki herukat, karviaiset ja omenat että puolukat. Kun pakkasta lihoista tyhjennetään, niin satokaudella sitä sitten täytetään. Taas pullistuu meitin 300 litran pakastin. Talvi herkuilla se kesällä täytettiin.
1: Paikallisten puolella.
0: Oliko vähän semmoista ylitulkintaa? Kenties tuossa runon tulkitsijalla. Itse runo oli täydellinen, mutta en minä mikään runonlausuja ole. Minä olen radiokuuluttaja. Iso kiitos A. Koivuselle Varkauteen tuosta runosta. Hieno setti tällainen Eino Leinon päivänä, runon ja suven päivänä. Jos sinä haluat jotain rustailla tai runoilla, niin WhatsApp-yhteys studioon 0406195939.

0: Paradise niminen kappale asialla Coldplay.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: Karjalainen syke.
4: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilaissellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
5: Kaikuuko kaivossa pohjaa? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
6: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
7: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
8: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuussa pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
9: Joensuu, Kitee, Parikkala, Imatra, Lappeenranta.
10: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhtikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen.
11: Kuvat kätevästi puhelimesta. Kuvamestari joensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
12: Karjalainen syke.

Se oli nopsa jalka, lupaan olla. Jos sä oot pistänyt toivebiisiä tulemaan puolen Suomen iltapäivään, niin malta hetki. Se voi olla, että sinunkin toiveesi täältä jonosta vielä pärähtää soimaan. Joo, tässä on nyt jonoa kertynyt tässä vaiheessa maanantai-iltapäivää, niin hetki menee, mutta kyllä näitä lauluja täältä soitellaan. Ainakin suurin osa, lähes kaikki. Ehkä se sinunkin toive jossain vaiheessa sieltä tulee. Seuraavana jonossa, mä kun tässä näitä toteuttelen saapumisjärjestyksessä, niin on Paulin toivebiisi. Minä haluaisin kuulla kaksi lensi yli käenpesän, kiitos. Ja sehän tulee tässä, Freemanin laulu.

Pauli toivoi soimaan tätä laulua. Freeman, kaksi lensi yli käenpesän. 0406195939, puolen Suomen radion WhatsApp-numero. Moikka, kuulin radiosta semmoisen kappaleen kuin Kadotettujen sielujen kantakapakka jokunen viikko sitten. Eilisten mökkivieraiden jälkeen on vähän sielu hukassa. Löytyisikö se ja voisiko sen kuulla? Terveisin terassityömaan Raato. No ei muuta kuin terveisiä terassityömaan Raadolle. Eiköhän se sielu sieltä vielä mökkivieraiden jälkeen jostain kaivaudu esiin jossain vaiheessa tätä maanantai-päivää tai viimeistään huomenna tiistaina sitten. Tsemppiä sielun metsästykseen ja sielun hoitoon nimimerkille terassityömaan Raato. Tässä tulee Instant Social Life-niminen kokoonpano, Kadotettujen sielujen kantakapakka.

Instant Social Life, kadotettujen sielujen kantakapakka, ja oli tuossa kyllä ruotsalaisyhtiö Kentin jälki tai tämmöinen vaikutus taas kuultavissa. Kyllä se on moneen paikkaan se Kent uponnut, niin ilmeisesti myös noille Instant Social Life -orkesterin tyypeille. Nimimerkki Terassityömaan Raato halusi ton laulun soimaan. Eiliset mökkivieraat oli saaneet sielun hukkaan. Toivottavasti se sielu löytyy sieltä, ja kannattaako sitä vieraita aina päästää sisään, jos niistä tulee sitten tämmöiset velat maksettaviksi seuraaville päiville, lunnaat maksettaviksi tai hinta maksettavaksi, niin ovi säppiin vaan ja ei täällä ole ketään kotona, niin vieraat sitten jonnekin muualle. Toivebiisejä on tuossa jonos meikäläisellä. Niitä tulee tässä iltapäivän mittaan vielä puolen Suomen radiossa. Mutta tänään kun vietetään tätä Eino Leinon päivää ja Runon ja Suven päivää, niin tiesitkö, että Eino Leino on taiteilijanimi? Eino Leino ei ole Eino Leinon oikea nimi. Hän on Armas Lönnbohm. Lönnbohm kirjoitetaan Armas Einar Leopold Lönnbohm. Eino Leino on siis taiteilijanimi. Aika tommonen, jokainen suomalainen suunnilleen tietää, että kuka on Eino Leino ja mitä se tarkoittaa ja mitä se merkitsee. Mutta mitä jos hän ei olisikaan ottanut taiteilijanimeä koskaan käyttöön? Hän olisi ollut Armas Lönnbohm. Me vietettäisiin tänään Armas Lönnbohmin päivää ja puhuttaisiin siitä Lönnbohmin taiteesta ja hänen runoista ja muista teoksista ja näytelmistä ja lehtipakinoista tai tämän tämmöisistä. Mutta jotenkin se Lönnbohmi, ei se nyt Armas Lönnbohmi soinnut niin hyvin kuin Eino Leino. Sehän rimmaa toi nimikin. Mä oon kyllä luullut, että se olisi ihan oikea nimi, mutta taiteilijanimi on kyseessä. Armas Lönnbohm oli siis tämä kaveri sitten niin kuin oikealta ristimän nimeltään.

0: Seuraavaksi toteutetaan sitten Miran ja Anssin toivekappaleet Puolen Suomen iltapäivässä. WhatsApp-toiveita on tossa jonos meikäläisellä jonnin verran, mutta aloitellaan purkamaan sitä jonoa. Nyt sitten seuraavaksi. Savon mamma ei ole toivonut biisiä, mutta Savon mamma pisti parit valokuvat WhatsAppiin. Morjesta, hip hei Jani. Ei ole mamma tarvinnut sadesuojia. Astiassa on viikonlopun sade Etelä-Kuopiosta. Okei. Etelä-Kuopiossa ei ole satanut siis juurikaan, koska Savon mamma pisti foton omasta metalliämpäristä, johon hän on kerännyt kaikki sateet. Siellä on pohjalle, ehkä se on niin kuin pikkasen märkä toi ämpärin pohja, mutta ei ole vettä juurikaan tullut, toisin kuin meidän kuuluvuusalueella muuten, niin moni on valitellut siitä, että tänään on satanut vettä. Savon mamma kirjoittaa vielä, että kukatkin kukkii vielä, kun joku kastelis ne. Ja jännä kuulla, että siellä ei niinku sada, koska monin paikoista vettä on tosiaan nyt tullut viime päivinä ja tulee yhä edelleen. Muun muassa meidän kuulijan Anssin kanssa tuossa vähäikästi juteltiin siitä, että mistä tuota vettä riittää. Mä oon kanssa ihmetellyt viikonloppuna ja ihmettelen edelleen, että sataa ja välillä sataa niin kuin aivan todella kovaa, niin mistä toi niin kuin tulee toi kaikki vesi, että mikä tää homman nimi on. Anssikin kirjoitti, että mä oon ajatellut samaa, että minkälainen saavi siellä pilvessä on, kun sitä vettä on nyt tullut todella paljon. Ja tosiaan Anssinkin toivekappale soitetaan ihan kohta, mutta Mira haluaa soimaan Atomirotta-nimistä orkesteria. Se on Taivaan rantaa ja kohta luukutetaan myös Atomirotan lisäksi sitten Rammsteinin musiikkia Puolen Suomen iltapäivässä toivella.
1: Karjalainen syke.
2: Sauna.
3: Lämmin.
2: Makkarat.
3: Grillissä.
2: Tunnelma.
3: Kohdillaan.
2: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 Puolen Suomen radiossa. Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jeppa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit, pitkät perinteet, kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fi:stä.
4: Q-Auto. Miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi.
4: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
2: Mökki lauantain sinulle tarjoaa. NP-housukauppaa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä museo. Joensuun keittiötukku. Ja Karjalan purkupojat. Kesäjorman tanssitahdittama heinärieha haravoi, niittää, paalaa ja seivästää niin pölyttyneet kuin pölyltä pyyhitytkin musiikit latotanssikuntoon. Kesäjorma naamioasuinen Jorma Hietamäki vastaa heinänuhaisista juontoosuuksista. Heinärieha. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.
6: Karjalainen syke.
7: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa.
2: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

omasta tiennyt. Sukupolvien taakka tuntuu tänne saakka. Turha selitellä, omi jälkiä peitellä. Mut mä teen kaikkeni, et se ketju katkee.

Tässä Miran toivekappaleessa ei ollut sen kummempia perusteluita. Atomirotta taivaan rantaan. Mira halusi kuulla tämän 0406195939. Anssi puolestaan haluaisi kuulla Rammsteinia. Moro Jani, mennäänkö syvään päätyyn? Mennään vaan. Syvä pääty on just hyvä pääty. Anssi jatkaa, että jos löytyy Rammsteinin Engel, jos sais mörinällä ja mossauksella tämän sateen nyt veks. Tänään Orimattilassa on tullut vettä kaatamalla useaan otteeseen. Täällä päin on tosiaan sadellut kans aivan riittävästi. Mutta jos tämä Till Lindemann ja kumppanit sais ton sateen nyt kaikkoamaan. Saksalaisyhtye Rammstein, Engel, tämä on Anssin toive.

Anssi toivoi tätä kappaletta soimaan ja pisti pari valokuvaa ja videopätkääkin, että hänellä on tämmösiä ränniankkoja kotona, jotka on innoissaan vedestä. Siis tämmösiä keltaisia kumiankkoja, kylpyankkoja, viritetty ilmaisemaan sitä, että astiat täyttyvät sadevedestä rännien alapuolella. Niin hienot ankkaviritykset Anssilla tuolla kehissä. Ja hieno biisitoive, Rammstein, Engel. Yksi toivelaulu otetaan tässä nopsaa vielä ennen viiden uutisia. Nea kirjoittaa, että hän haluaisi kuulla iki-ihanan J.P. Leppäluodon Eliza Day-biisin. Ja tosiaan J.P. Leppäluodon kappaleen myötä uutisiin. Ja toive musiikki soi vielä viiden ja kuuden välilläkin. Älä hätäile, ehkä sinunkin toiveesi kajahtaa ilmoille täältä Puolen Suomen radiosta tuossa kello 17 uutisten jälkeen.

0: Mukavaa maanantaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Kiteellä sijaitsevaan biokoneyhtiön teollisuushalliin on murtauduttu maanantain ja sunnuntain välisenä yönä kello 2.37. Itä-Suomen poliisilaitos kertoo, että osoitteessa asematie 10 sijaitsevasta hallista oli lähtenyt varkaiden mukaan useita kymmeniä metrejä 28 mm paksua kupariputkea. Anastetun kuparin arvo on noin 20 000 euroa. Poliisi tutkii tapausta epäiltynä törkeänä varkautena. Se pyytää havaintoja tapahtuma-aikaan alueella liikkuneista henkilöistä ja ajoneuvoista, jotka voisivat liittyä tutkittavaan asiaan. Lappeenrannan kisapuisto sai viikonloppuna festarikasteensa, kun siellä järjestettiin ensimmäinen poppipauhaa tapahtuma. Festivaalin takana olevan Rauhala Eventsin Marko Savolaisen mukaan debyytti onnistui kaikin puolin hyvin. Kävijöitä kisapuiston jääpallo- ja pesäpalloareenalla oli noin 3000 per päivä, mikä oli Savolaisen mukaan tavoitekin. Rauhala Events järjestää poppipauhaa festivaalin vielä Keravalla ja Raumalla. Sitä Savolainen ei osaa vielä sanoa, palaako poppipauhaa Lappeenrantaan ensi kesänä. Joensuun Katajan yleisurheilujaoston seiväshyppääjä Topias Mustonen on voittanut Pohjoismaiden 19-vuotiaiden mestaruuden sunnuntaina Vaasassa päättyneessä nelimaaottelussa. Mustonen lähti kilpailuun suosikkina. Voitto irtosi tuloksella 530, jonka hän ylitti kolmannella yrityksellään. Mustonen yritti rikkoa omaa ennätystään korkeudesta 540, mutta ei vielä onnistunut. Sitten muihin aiheisiin. Helsingissä kateissa ollut 11-vuotias tyttö on löytynyt, kertoi Helsingin poliisi maanantaina iltapäivällä. Tyttö palasi kotiinsa kunnossa. Tyttö katosi kotoaan lauantai-iltana. Läheiset ilmoittivat poliisille, että tyttö oli hävinnyt. Poliisi tiedotti katoamisesta sunnuntai-iltana ja pyysi havaintoja tytöstä. Poliisi kiittää yleisöä ilmoitetuista havainnoista. Katoamiseen ei epäillä liittyvän rikosta. Autokauppaan keskittynyt Vetteri käynnistää muutosneuvottelut. Vähennystarve on noin 95 henkilötyövuotta, minkä lisäksi yhtiö harkitsee 47 ihmisen irtisanomisperusteisia tehtävänkuvamuutoksia ja 20 ihmisen osalta enintään 3 kuukauden lomautuksia. Yhtiössä työskentelee noin 760 henkilöä.
1: Sään sinulle tarjoaa Luumäen kunta.
2: Sää on suurimmassa osassa maata sateista ja pilvisyys on runsasta. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa meidän kuuluvuusalueella pilvistä ja yleisesti niitä sadekuuroja, paikoin myös ukkosta. Tänään etenkin alueen länsiosassa sade voi olla paikoin jatkuvampaa ja runsasta ja illasta alkaen pilvipeitä sitten rakoilee paikoin. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna noin 14 ja 18 välillä, yölämpötila 7 ja 13 asteen paikkeilla. Heikkoa tuulta, etelässä lännenpuoleinen tuuli voimistuu ja huomenna tuuli on etelän ja lännen välistä.
1: Sään sinulle tarjosi Luumäen kunta.

0: Itäisen Suomen iltapäivä.
1: No maanantain myöhäisiltaa, tai onko vielä myöhäisilta, ainakin myöhäisiltapäivä taitaa nyt jo olla. Kuuntelet tosiaan Puolen Suomen radiota ja tällä viikolla Nevalan Jamppa äänessä kello 14-18 tällä kanavalla. Sinne meni M. Beyhold, Hot Goblin-niminen biisi, kohta tulee vuonna 85-niminen ralli asialla Eppu Normaali, joka päättää uraansa tässä nyt pikkuhiljaa ja soittaa vielä muutamia keikkoja. Mutta ennen Eppujen biisiä toive musiikki soi Puolen Suomen radiossa. Eräs kuulijamme kirjoittaa tälle, että mielestäni nykymusiikki on liian siistiä. Siinä ei ole särmää eikä persoonallisuutta. Ainakin yleisesti monissa radioissa soitetut biisit ovat tällaisia. Kyllä, ja onneksi meillä on kuitenkin vapaus soittaa täällä, mitä halutaan täällä Puolen Suomen radiossa, ja pystytään touhuamaan aika niin kuin omaehtoisesti sillä linjalla, mitä itse halutaan vetää täällä Puolen Suomen radiossa, ja hyvä näin. Ja Santanan musiikki kelpaisi tälle meidän eräälle kuulijalle Samba Pa Ti-niminen laulu, ja sen jälkeen Eppu, ja nyt toivemusiikkia Santana Samba Pa Ti.
0: Studiossa Jani Nivala.

Tämä oli nimettömän kuulijamme toivekappale Samba Pati, Santanan biisi. Kappale toiveet, muut viestit studioon, palaute ja sen semmoinen WhatsAppia pitkin 0406195939.

ajankohtaista musiikkia uraansa päättävä Eppu Normaali vuonna 85. Ajankohtainen on myös toi seuraava laulu, joka me kuunnellaan. Se on kappale nimeltä Hymyilevä Apollo. Liittyy oleellisesti ja olennaisesti Eino Leinoon totta kai. Kuulijamme toivoo soimaan Eino Leinoa ja on pistänyt WhatsAppiin Hymyilevän Apollon linkin siihen runoon. Tuure Kilpeläinen on tehnyt tästä biisin Hymyilevä Apollo. Ihanaa runon ja suven päivää ja ihanaa Eino Leinon päivää, näin toivottaa eräs kuulijamme kaikille. Ja kuunnellaan tosiaan toi Tuure Kilpeläisen ja Kaihon Karavaanin Hymyilevä Apollo nyt seuraavaksi. Mulla tulee mieleen tästä Eino Leinon runosta se, että eikö sitä ole ollut tapana lähettää niin kuin jostain radiosta aina, onko se uutena vuotena vai joku joulun välipäivä, kun sitä tulee se Hymyilevä Apollo. Mun mielestä on olemassa semmoinen perinne. Sitten tämä liikemiesyrittäjä Jari Sarasvuo teki vissiin semmoisen homman aikanaan, kun hän täytti jotain pyöreitä, oliko se 50 vai mikä nyt sitten olikaan, vai oliko edes pyöreitä. Kumminkin kun täytti jonkun X määrän vuosia, niin mun mielestä hänellä oli semmoinen, että Sarasvuon Jari luki jossain omilla syntymäpäiväjuhlillaan ulkomuistista sen Hymyilevä Apollo-runon. Eli ei siis lukenut, vaan lausui sen ulkomuistista. Sehän on aika pitkä runo, en nyt muista montako sivua siinä on tai montako säettä tai montako mitäkin asiaa siinä on, mutta se on vissiin aika pitkä toi Hymyilevä Apollo silleen ihan kokonaisuudessaan. Niin mun mielestä Sarasvuo Jari opetteli sen ulkoa ja sitten hän jossain juhlissa lausui sen kokonaisuudessaan ilman mitään lunttilappuja. Se oli vissiin jonkinlainen tämmöinen missio sitten ja todistus itselle siitä, että ei ole mitään alkavaa muistisairautta tai muistisairautta olemassa missään lymyilemässä aivoissa, että pystyykö vetämään sen Hymyilevän Apollo-runon kokonaisuudessa. Niin joku tämmöinenkin story mulla mielen sopukoista nousee pintaan tästä Hymyilevästä Apollosta. Mutta laitetaan laulu soimaan. Kuulijamme toive. Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani, nyt Eino Leinon päivänä, runon ja suven päivänä, Hymyilevä Apollo.

0: Nimettömän kuulijamme toivekappale Hymyilevä Apollo, Tur Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani. Nyt otetaan Sweet Home Alabama-niminen laulu Lynyrd Skynyrdin kappale seuraavaksi ja lisää toivebiisejä soi sitten aivan hetken kuluttua puolen Suomen iltapäivässä.
1: Karjalainen syke.
2: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jeppa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit. Pitkät perinteet. Kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fi:stä.
3: Ota rennosti ja tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle. Meiltä edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa vaikka perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.
4: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
5: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
6: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
5: Liike on lääke!
7: Karjalainen syke.
8: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Toivelaulut soivat Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä ja seuraavan kappaleen Toivoja on pistänyt jo kiitoksetkin tulemaan etukäteen. Kiitos ja mukavaa päivää. Soitatko Piritta Niemenmaan kappaleen Tuli kuumaa? Tanssi jalkaa tässä vähän vipattais. Laitetaan jalat vispaamaan ja tanssit käyntiin. Kappale nimeltä Tuli kuumaa, Piritta Niemenmaan.

Hän oli Piritta Niemenmaa ja Tuli kuumaa. Sitten Phantom Planet ja California, ja tämän laulun jälkeen tulee yksi kyseenalainen toivebiisi, mutta kansa tietää, kansa toivoo ja minä soitan, näin se menee.

0: Joistain biiseistä aika ajaa ohitse. Tuo ei ollut semmoinen Phantom Planet California, mutta mitäs meidän seuraava toivelaulu, joka soi nyt ihan kohta? Enpä tiedä. Tätä on soitettu aikaisemminkin Puolen Suomen radiossa iltapäivälähetyksessä. Kuulijamme kirjoittaa, että moro, minulla grillissä käristyy lihaisaa makkaraa, kerma, valko, sipuli, paprika, perunoita ja mustapippuria, possun ulkofilettä 450 grammaa. Leppälastuilla savustetaan. Töimiskö hän? Ihmettelee nimimerkki grillaaja. Kyllä mä sanon, että töimii ja myös töimittelee nämä rillisafkat varmasti siellä nimimerkki grillaajalla. Ja mitenkäs toimii tämä toivelaulu? Toivebiisinä nimimerkki grillaajalla on Pizza Enrico. Mitä sinä sanoa? Kappale tuolta jostain 2000-luvun alkupuolelta. Taitaa olla 2003 tämä julkaisuvuosi. Hieman ehkä kyseenalaista tavaraa, josta on ehkä aika ajanut jollain tasolla jo ohitsekin, mutta kappaletta toivotaan, niin toivelauluja on tänään soitettu, niin pistetään tämäkin nyt sitten menemään yhäkin sillä uhalla, että meidät kanseloidaan täällä Puolen Suomen radiossa, mutta sitten kanseloidaan. Tässä tulee toive musa Pizza Enrico.
1: Numero 16. Pizza Enrico. Pizza Enrico valmis.

0: sanoa. Vaikka laittaa tomaattitilalle kurkku. Tuommoista voi käydä kämyltä.
1: Häitä roske.
2: Nimimerkki grillaajan toivekappale. Pizza Enrico, mitä siinä sanoa? Semmoista rallia. Huhuhuijaa. WhatsApp-yhteys studioon, johon voit vaikka kommentoida, että pistetäänkö toi biisi johonkin arkkuun ja lyödään se naula siihen arkkuun, eikä sitten avata enää koskaan. 0406195939. Blondie musiikkia seuraavaksi Union City Blue. Ja tosiaan Puolen Suomen iltapäivät tulee tällä viikolla kello 14-18. Ennen tätä lähetystä aina Minni Salminen ja Puolen Suomen keskipäivä kello 10-14. Blondie, Union City Blue.

Blondie Union City Blue. Me päätetään tämän lähetys Eino Leino-palkinnon saaneen Dave Lindholmin musiikkiin. Otetaan sitä ihan kohta, vähän niin kuin tämmöisenä illan viimeisenä semihitaana. Ennen Daven biisiä Knipi, Katko viivoja, maanantai-ilta 6. heinäkuuta Puolen Suomen radion seurassa.

0: Tänään Ein ole Ennon päivänä on kerrottu siitä, että muusikko, laulaja, lauluntekijä, kitaristi Dave Lindholm on saanut tämän vuoden 2026 Ein ole Ennon palkinnon. Perusteluina oli muun muassa tämmöinen, että Dave Lindholmilla on ollut suuri vaikutus suomalaiseen kulttuurikenttään yli puoli vuosisataa kestäneen uran aikana. Pieni ja hento ote, Dave Lindholmin biisi päättää tämän maanantaisen Puolen Suomen iltapäivän lähetyksen. Minä kiitän kovasti seurasta, kiitän jokaista, joka on kirjoittanut tänne viestin, kiitän jokaista, joka ei ole kirjoittanut viestiä, kiitän kaikkia biisitoivujia. Erinomaista maanantai-illan jatkoa ja hyvää Ein ole Ennon päivää ja runon ja suvenpäivän iltaa. Pieni ja hento ote Dave Lindholmilta. Huomenna tällä kanavalla kuuluu 10:stä lähtien Minni Salmisen keskipäiväohjelma ja meikäläinen äänessä kello 14 alkaen. Ei muuta kuule kuin pidä huolta ja huomenna palataan.
1: Pidin siitä, mistä kerrot.

huomista, kun ei ole edes tehty mitään. Miten niin jalat maassa? Oletko nähnyt kenenkään kävelevän ilmassa?

0: Mukavaa maanantaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Kiteellä sijaitsevaan biokoneyhtiön teollisuushalliin on murtauduttu maanantain ja sunnuntain välisenä yönä kello 2.37. Itä-Suomen poliisilaitos kertoo, että osoitteessa asematie 10 sijaitsevasta hallista oli lähtenyt varkaiden mukaan useita kymmeniä metrejä 28 mm paksua kupariputkea. Anastetun kuparin arvo on noin 20 000 euroa. Poliisi tutkii tapausta epäiltynä törkeänä varkautena. Se pyytää havaintoja tapahtuma-aikaan alueella liikkuneista henkilöistä ja ajoneuvoista, jotka voisivat liittyä tutkittavaan asiaan. Lappeenrannan kisapuisto sai viikonloppuna festarikasteensa, kun siellä järjestettiin ensimmäinen poppipauhaa tapahtuma. Festivaalin takana olevan Rauhala Eventsin Marko Savolaisen mukaan debyytti onnistui kaikin puolin hyvin. Kävijöitä kisapuiston jääpallo- ja pesäpalloareenalla oli noin 3000 per päivä, mikä oli Savolaisen mukaan tavoitekin. Rauhala Events järjestää poppipauhaa festivaalin vielä Keravalla ja Raumalla. Sitä Savolainen ei osaa vielä sanoa, palaako poppipauhaa Lappeenrantaan ensi kesänä. Joensuun Katajan yleisurheilujaoston seiväshyppääjä Topias Mustonen on voittanut Pohjoismaiden 19-vuotiaiden mestaruuden sunnuntaina Vaasassa päättyneessä nelimaaottelussa. Mustonen lähti kilpailuun suosikkina. Voitto irtosi tuloksella 530, jonka hän ylitti kolmannella yrityksellään. Mustonen yritti rikkoa omaa ennätystään korkeudesta 540, mutta ei vielä onnistunut. Sitten muihin aiheisiin. Helsingissä kateissa ollut 11-vuotias tyttö on löytynyt, kertoi Helsingin poliisi maanantaina iltapäivällä. Tyttö palasi kotiinsa kunnossa. Tyttö katosi kotoaan lauantai-iltana. Läheiset ilmoittivat poliisille, että tyttö oli hävinnyt. Poliisi tiedotti katoamisesta sunnuntai-iltana ja pyysi havaintoja tytöstä. Poliisi kiittää yleisöä ilmoitetuista havainnoista. Katoamiseen ei epäillä liittyvän rikosta. Autokauppaan keskittynyt Vetteri käynnistää muutosneuvottelut. Vähennystarve on noin 95 henkilötyövuotta, minkä lisäksi yhtiö harkitsee 47 ihmisen irtisanomisperusteisia tehtävänkuvamuutoksia ja 20 ihmisen osalta enintään 3 kuukauden lomautuksia. Yhtiössä työskentelee noin 760 henkilöä.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Karelian lihajaloste.
2: Sää on suurimmassa osassa maata sateista ja pilvisyys on runsasta. Huomisen iltapäivään asti odotettavissa meidän kuuluvuusalueella pilvistä ja yleisesti niitä sadekuuroja, paikoin myös ukkosta. Tänään etenkin alueen länsiosassa sade voi olla paikoin jatkuvampaa ja runsasta ja illasta alkaen pilvipeitä sitten rakoilee paikoin. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna noin 14 ja 18 välillä, yölämpötila 7 ja 13 asteen paikkeilla. Heikkoa tuulta, etelässä lännenpuoleinen tuuli voimistuu ja huomenna tuuli on etelän ja lännen välistä.
3: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet, possu, nauta, broileri, makkaroita, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, tehtaantie 2, avoina maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille!

0: Karjalainen syke.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Karjalainen syke.
3: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: synnyttiin Pohjolaan.
1: Karjalainen syke.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: This one is dedicated to the heartbroken lovers.

joskus painaa silti. Olen valmis.

0: Karjalainen syke.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Karjalainen syke.
3: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Dance. Yes.